0: Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.
1: Hiši nas prud sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas prud sonca

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Meni to se grav, še tega nikdar nisem znal. Zato od raznih šefov dobivam jih po glav.

sem dobil spendrek, ampak glavno. Živeti je težko, vedno sem trpen, ker sem ne.

0: pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: Dobar dan, želim Martin Arčon. Nedelja je dan za dobre zgodbe. Upam, da jih pišete tudi vi pri vas doma. Zagotovo pa jih danes ne bo manjkalo na Radiu Robin. Skupaj se bomo ozrli na nekaj lepih, spodbudnih in srčnih zgodb, ki so zaznamovale zadnje dni. Vabljeni, da jih podoživite z nami, predvsem pa, da tudi sami danes ustvarite kakšno lepo zgodbo. Včasih je dovolj že majhna pozornost, prijazna beseda ali dobra misel, da nekomu polepšamo dan. Saj veste, dobre zgodbe se ne zgodijo kar same. Skupaj jih bomo v današnji oddaji so ustvarjali z naslednjimi petimi. V zdravstvenem domu Nova Gorica bodo uredili nove prostore za centralizirano reševalno službo. Prva dobra. Druga, odlični uspehi kotalkarjev v Renčah in izpeljava državnega prvenstva v umetnostnem kotalkanju. Tretja dobra, v Sežani postavili temeljni kamen za nov gasilski dom. Četrta, Nejc Žnidarčič, zmagovalec svetovnega pokala, že osmič v karieri. In peta, 120 let prostovoljnega gasilskega društva pod Brdo. Pa gremo lepo po vrsti, začnemo v Novi Gorici že po tej skladbi.

0: Na Radio Robin med dobrimi novicami najprej se selimo v novogoriški zdravstveni dom, kjer bodo uredili nove prostore za centralizirano reševalno službo ter zgradili garažo za dve urgentni reševalni vozili. Nove investicije in novih pridobitev se veseli predvsem direktorica zdravstvenega doma Nova Gorica, ki bo investicijo financiral. Petra Kokoravec, najprej dober dan.
1: Pozdravljeni.
0: Spet bo potrebno zavihati rokave, slišimo, kar si štejete verjetno v čast za boljše delovne pogoje, pa sploh za paciente, kaj ne?
1: Ja, vsekakor vsake nove investicije smo v našem zdravstvenem domu izjemno veseli, se to pomeni boljše prostore, lepše, boljše delovne pogoje, tako za zaposlene, pa tudi za paciente.
0: Kaj vse se bo prenavljalo?
1: Torej, prenavljali bomo, če tako nazorno povem, v starem delu, tukaj na Rečevi 4, v pritličju zahodni trakt. To je tisti trakt, ki, če rečemo, gleda v smeri proti Italiji, proti zahodu. In sicer kmalu od vhoda, od recepcije v celotnem delu. V cel ta trakt bomo umestili vse prostore, ki jih reševalna služba potrebuje za delovanje. Že vrsto let smo si želeli, da bi bila ta služba locirana na eni lokaciji, zato da je komunikacija med vsemi zaposlenimi čim bolj gladka in tekoča in nemotena. Do sedaj, nažalost, to ni bilo mogoče, ker smo bili v precejšnji prostorski stiski. Odkar smo pa lani pridobili nove prostore za delovanje naših ambulant, smo pa zdaj vzpostavili take pogoje, da smo na točki, da si lahko tudi to privoščimo.
0: Se pravi, projekt predstavlja nadaljevanje vlaganj v zdravstveno infrastrukturo, kot pravite, po izgradnji prizidka med reševalci oziroma v reševalni službi je 50 zaposlenih. Nova pridobitev bo omogočila, bom rekla, še hitrejšo in bolj učinkovito nujno medicinsko pomoč za prebivalce, kaj ne?
1: Ja, vse to drži. Torej, naša reševalna služba je velika služba, tako kakor je cel naš zavod in šteje kar 50 zaposlenih. Zdaj, s tem, ko bomo prostore umestili na eno lokacijo, bodo vsi naši procesi tekli bolj gladko. Ne morem reči, da teh prostorov že do sedaj nismo imeli, vendar je bil en prostor na enem koncu pritličja, potem prostor za dispečerja reševalnih prevozov na drugem koncu pritličja, eni prostori so bili v prvem nadstropju in je bilo vse to nekako raztrešeno po zdravstvenem domu, prostore za določeno opremo oziroma material smo imeli v kleti in je bila vsa logistika kar precej težka. Poleg tega pa smo imeli za vseh 50 zaposlenih samo en manjši skupen prostor, cirka 20 kvadratov velik in zjutraj in zvečer, ko je menjava služb in je v službi približno 30 zaposlenih naenkrat, je v tem prostoru bilo že skoraj nemogoče funkcionirati, ker si morajo zaposleni, ko so smene, tudi službo predajati in je bilo včasih v tem prostoru, oziroma je bilo in je še vedno, no, se prostor je še vedno delujoč, tak velik živžav, kukar v enem čebelnjaku.
0: Pogodba je podpisana, kar je dober obet za začetek del, ki naj bi se začela v tem mesecu. Zaključek in odprtje pa je predvideno spomladi 2027.

0: Med dobrimi novicami Radia Robin smo v Renčah so uspešno izpeljali državno prvenstvo v umetnostnem kotalkanju 2026, kar je brez dvoma dobra, pod katero se podpisuje na nek način predsednica kotalkarskega kluba Renče Nela Pregal. Poleg tega pa so kotalkari iz Renč domov odnesli ali doma pustili pravzaprav veliko tistih pravih državnih naslovov in prvakov. Kako zadovoljni ste z izvedbo, kaj je tisto, kar vas vedno znova žene, Nela Pregal?
1: Vedno smo zadovoljni, ko lahko gostimo tekmovalce in tekmovalke iz cele Slovenije. Pogoji za naše delo so idealni, občina Renče-Vogrsko nam vedno stoji ob strani in nekako pomaga, da potem lahko vse prireditve izvedemo na najvišjem možnem nivoju. Tokrat je ob tem vročinskem valu pa seveda še pomembno, da se spomnimo, kako nam je tudi družba Vitanest že v preteklih letih pomagala z donacijo klimatskih naprav. Naši tekmovalci imajo že tekom leta dobre pogoje za vadbo. Tokrat smo te dobre pogoje za tekmovanje omogočili.
0: Unovčili, ne? Ja, absolutno. Ja. Sicer Renče sodijo med pomembna središča slovenskega umetnostnega kotalkanja. Med drugim tudi zato, ker se domačini vedno znova potrudite in znate pripraviti vrhunski športni dogodek, kaj ne?
1: Veliko nas je, nekako ste mene izpostavili, ampak za mano je veliko število oseb, ki pridno pomaga, nesebično daruje v svoj prosti čas svojim otrokom in seveda

0: ponovno. To se nam nekako sedaj dogaja že tretje ali četrto leto zapored, da posegamo po tako velikem številu kolajn. Ponosni smo na to, ponosni smo na delo naših trenerjev, tekmovalcev in družin, ki stojijo za vsem tem.
1: In če rečem z enim stavkom, recept za uspeh je?
0: Recept za uspeh je delovna vnema, trpnost, prilagodljivost, veliko energije.
1: Druga dobra na radiu Robin za kotalkarski klub Renče.

0: Radio Robin, poslušate Pri dobrih novicah. Smo pri četrti dobri. V Sežani so namreč postavili temeljni kamen za nov gasilski dom. Za kako veliko pridobitev gre, sprašujemo župana Andrej Sila. Dober dan.
1: Dober dan. Zadeva se vleče že kar precej let, mislim, da natančno 32 let, odkar je bil dom prostovoljnih gasilcev nekako vzet za pierša javno korist in takratno obljubo, da se bo zgradil nov gasilski dom. To se je pač vleklo kar precej časa, kako sem rekel, več kot 30 let. Načrti so bili narejeni, nikakor se ni pristopilo k temu in mi smo potem v tem mandatu v letu 24 skupaj z državo, ko je gradila center, nacionalni center za gašenje požarov v naravnem okolju, pričeli nekako z aktivacijo gradbenega dovoljenja in sicer z izgradnjo komunalnega infrastrukture. S tem nekako začeli ta projekt, de facto smo pa zdaj, ko smo še uredili malenkosti z projektanti, se postavili temeljni kamen v ponedeljek in s tem začeli gradnjo tudi samega objekta gasilskega doma, v katerem bo svoje prostore imel tudi radio klub Nika Šturma Tarna Sežana in pa v naslednji fazi, drugi fazi, se nekako ta prostor zaključuje še z skladiščnim prostorom

0: za Rdeči križ, Karitas in civilno zaščito.
1: Gre za ureditev na nek način celotnega področja Sežane, ki ga ponovem opredeljujete kot nekakšen nov varstveno-gasilski center, drži?
0: Tako, točno. Gre nekako za zaključno fazo ureditve infrastrukture v tem širšem, bomo rekli, ja, mi smo tako nekako poimenovali varstveno-gasilskem centru, ker so pač vse te inštitucije, ki nekako skrbijo za varnost ljudi, ki so v sistemu zaščite in reševanja. Tako je notri v bistvu profesionalna ekipa gasilcev, se pravi Zavoda za gasilno reševalno službo Sežana, že zdaj je tam domuje Rdeči križ, prostovoljno gasilsko društvo, svoje prostore imajo tako jamarska reševalna, kot tudi radioamaterije, pa Kraška gasilska zveza in zdaj smo umestili tudi, bom rekel, ta kompleks prve in druge faze, nov gasilski dol prostovoljnega gasilskega društva in pa ta skladiščni objekt, v katerem bo shranjeno vse, kar lahko koristi v primeru nesreč.
1: Prostovoljno gasilsko društvo je eno najstarejših na vašem območju, približno 170 članov, 75 intervencij letno in ob položitvi temeljnega kamna so prevzeli novo gasilsko vozilo, ki ga je tudi v celoti financirala občina Sežana. Tudi tako, to je dobra novica.
0: Tudi to je dobra novica, ampak vse lahko moramo se pohvaliti na tem širšem kraškem območju vse občine, kar veliko vlagamo v preventivo oziroma tudi v opremo gasilskih enot. Ne nazadnje je Kras eno najbolj požarno ogroženih območij v Republiki Sloveniji in izkušnje iz preteklosti nam dajo vedeti, da moramo biti dobro pripravljeni tako z opremo kot tudi s kadri oziroma odzivnostjo gasilcev in tu mislim, da smo zgradili res eno zgodbo, ki je lahko vzor vsem, kaj se da tukaj postoriti, če so ljudje pripravljeni vložiti vsak svoj del, da imamo res eno stopno zaščite na zelo visoki ravni. Poleg tega je to dobrodošlo tudi z konteksta sodelovanja med državami, med Republiko Italijo in Republiko Slovenijo. Vemo, da gre za ta obmejni prostor in tu je potem vzpostavljena tudi pomoč tako z ene kot z druge strani, ta velik požar leta 22, ki je bil na Krasu, je videl, kaj pomeni dobro sodelovanje in bom rekel, kontakti, ki jih imamo. In tudi z tega vidika je tudi ta dom z veliko predavalnico mogoče namenjen ne samo gasilcem kot takim, da imajo prostor za shranjevanje svoje opreme, za izobraževanje in tako naprej, ampak da bomo lahko gasilski dom koristili tudi širše za širitev znanja gasilstva, pa tudi, ko dodatno pridobivamo nek prostor za mogoče javno korist tudi drugih skupin, ki rabijo prostor za predavanja, določene dejavnosti in podobne zadeve, ki bi lahko zdaj bile tudi v tem novem gasilskem domu.
1: Tako pravi Andrej Sila, župan občine Sežana, tretja dobra na Radiu Robin.

0: V tej vročini še kako prija skok med brzice. Nejc Žnidarčič je postal zmagovalec svetovnega pokala in to že osmič v karieri. Pred mikrofon ga je povabil športni novinar Kenny Jan.
1: Nejc, zmaga v Medzani ti je prinesla tudi skupno zmago v svetovnem pokalu. Kako zadovoljen si s tem dosežkom in se pravi nasploh z zadnjim tekmovalnim vikendom v tej sezoni?
2: Ja, končal se kar sansko, tako da, ko si povedali, da zmaga v samiznem šprint tekmovanju, ki mi je prinesla potem še dovolj točk, da sem še v skupnem seštevku letošnjega leta zmagal svetovnega pokala. Sem imel kar borbo s Italijanom, s Pontarolom, tako da on je, ne bi smel danes včeraj biti prvi ali pa drugi, ali pa jaz staj pred njim. Tako da mi je res uspela ena res vrhunska vožnja, tako da ena najboljših letos, tako da sem bil prav vesel, ja, da mi je končno uspela ta vožnja, ki znam in sem to tudi pokazal potem že v celem letu.
1: Že pred zadnjo tekmo si vodil v skupnem seštevku. Kako težko je tekmovati, ko veš, da si glavni favorit?
2: Sem že navajen, se sem v vrhu že zadnjih 15 let, tako da mi ni tuje to in se navajen tudi tega pritiska. Sigurno je boljš biti prvi kot loviti ali biti drugi, no, tako da je bilo malo lažje, ko sem imel že iz prvih štirih tekem neke prednosti, ko sem mogel samo pač na koncu še to peljati do konca. Ta reka v Medzani, no, mi zelo leži, tudi lansko leto sem tam zmagal evropsko prvenstvo in sem tudi vesel, da naslednje leto, no, imamo tudi spet evropsko prvenstvo tam, tako da se veselim, no, tudi tekmovati spet na tem prizorišču.
1: V karieri si osvojil praktično vse največje lovorike, morda kaj te še danes najbolj motivira in žene naprej?
2: Ostati na tem nivoju, no. To je bil že, da smo samo od skupnih seštevkov, je bil ta zdaj osmi, tako da je spet en rekord padel, tako da je sigurno pač ostati na vrhu in se boriti z mladimi tekmovalci. Teda ni lahko, še posebej v Sloveniji imamo, no, že to Rankarja, ker je tudi svetovni prvak bil letos, tako da je fajn, da imaš tudi polovo ekipi dobro borbo, pa tudi veš potem že na teh na treningih in na državnih pa teh izbirnih tekmov, da že vidiš, če si lahko konkurenčen. Leto sem bil celo leto, no, pred njim razno svetovno prvenstvo, žal, ker mi je takrat nekaj sreče zmanjkalo, tako da tam sem prišel s četrtim mestom domov, ampak vse druge tekme, no, šest polnih pokalov, samo pet medalj, tako da sem pokazal, no, to konstantnost in ja, dober zaključek sezone, se zdaj neki pauze vzel, potem pa počas začeti pripravljati, ja, že za naslednjo.
1: Morda koliko pri vrhunskem rezultatu v tvojem primeru pomenijo izkušnje in koliko fizična pripravljenost?
2: Ogromno, ker fizično smo vsi zelo dobro pripravljeni, še posebej na velikih tekmah, pravim jaz vedno, da je glava tista, ko odloča. Se tudi vidi, dosti kot na svojem prvenstvu pridejo do presenečen, ker pač je ena tekma, ti imaš tam 30 sekund, 50 sekund časa, da pokažeš vse in ena majhna napaka te stane uvrstitve. Rečemo, v svetovnem pokalu je sigurno malo lažje, še posebej v skupnem seštevku, ko imaš šest tekem in če ti ena ne gre, imaš potem še ostale, da zboljšaš rezultat. Svetovno prvenstvo je pa samo eno, no, tako da in je takrat pritisk velik in je tam pa tudi glava odločena, no, tako da. Jaz sem en redkih tekmovalcev, oziroma edini, no, koliko 16 let, no, sem dvakrat, da nisem imel medalje na svetovnem prvenstvu, sem v četrti. Ta konstantnost mi je všeč, no, pri meni delam zelo malo napak in mora biti tudi zaradi tega glava na pravem mestu.
1: Dejal si, da se bo sedaj privoščil nekaj počitka, ampak tako smo tekmovalci, športniki, da misli nas že vlečejo, ne, v naslednjo sezono. Je tako tudi pri tebi?
2: Ja, sigurno pač. Sigurno bo zdaj pasalo neki dopusta, malo telo spočit, ampak ko vem, če greš na more, mi rata tudi hitro dolgčas, no, tako da že potem glava začne iskati nove izzive in se, ko sem rekel, no, se jih že veselim.
1: Super, Nejc, najlepša hvala, še enkrat čestitke in zdaj si dobro odpočim, naslednjo sezono spet, da poročamo o zmagah.

0: Peta dobra 120 let prostovoljnega gasilskega društva pod Brdo. Kenijan je pred mikrofon povabil predsednika Branka Trojerja. Prisluhnimo.
1: Prostovoljno gasilsko društvo pod Brdo letos praznuje 120 let. Kaj ta jubilej pomeni za vas, za društvo in seveda ne nazadnje za kraj?
2: Za društvo to vse skozi ta leta to pomeni, da so se vse generacije gasilcev v prostovoljnem gasilskem društvu pod Brdo od osnovnice naprej zavedale, kaj to pomeni požarna obramba oziroma požarna varnost za zagotavljanje varnosti premoženja krajanov in seveda tudi njihovih življenj.
1: Se je morda delo gasilcev v teh 120 letih prvič kaj spremenilo?
2: Seveda. Tako se spreminja čas, v teh 120 letih se je delo gasilcev ogromno spremenilo. Veliko je napredka v razvoju tehnike, vse več je strokovnega usposabljanja gasilcev, in to že od mladih nog, od trenerjev, mladincev, članic, članov. Zadnjih 20 leti delo gasilcev ni omejeno, tudi samo na gašenje vseh vrst požarov, kot si mislili, da so gasilci samo za gašenje požarov. Vse več je intervencij ob reševanju posledic vseh vrst naravnih nesreč, drugih manjših intervencijah, to so poplave, plazovi, zasutja lokalnih državnih cest, odstranjevanja podrtih dreves na teh cestah, odstranjevanja osih, sušenih gnezd, podmaševanje kanalizacijskih meteornih cevi in drugih.
1: Na katere dosežke ali mejnike društva pa ste najbolj ponosni?
2: Mejnikov društva je bilo veliko. Vsaka generacija oziroma vsako mandatno obdobje članov upravnega odbora in poveljstva seveda prinaša nove izzive, nove potrebe za delovanje društva. Vsi so se obadali z tekočimi problemi in zahtevami, ter jih reševali po svojih najboljših obačeh. Veliko je bilo opravnega prostovoljnega dela gasilcev pri delovnih akcijah za obnovo gasilskega doma, pri popotresni sanaciji celotnega gasilskega doma, zamenjavi okn in vrat ter garažnih vrat in pri pridobivanju donacij krajanov.
1: Kakšno pa je zanimanje mladih za vključevanje v gasilske vrste?
2: Zanimanje za vključitev v gasilske vrste je dobro. Večji del mladih ostane v društvu do konca šolanja v osnovni šoli, kasneje pa sledi manjši upad, ker vsakega mladega iz našega demografsko ogroženega okoliša življenjska pot donese po svoje.
1: S kakšnimi intervencijami se danes najpogosteje srečujete?
2: So intervencije tudi glede požarov, gašenje požarov, niso pa samo v zvezi z to požarno dejavnostjo, ampak so tudi intervencije ob reševanju manjših posledic naravnih nesreč, se pravi poplave, plazovi, zasutja lokalnih cest, kot sem že prej omenil, odstranjevanje podrtih dreves, odstranjevanje osnih, šešeljnih gnezd in odmaševanje kanalizacijskih in meteornih cevi in kakšne druge manjše intervencije.
0: Tako slišali ste vseh pet dobrih na Radiu Rubin.
3: Pregled dogajanja v regiji. Informativno.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Spa Shock Jali Vision, veliki prihranek.

0: vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
1: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
3: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. pivoincvetje.si.
4: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.

0: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
1: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
0: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.
8: Ribiški praznik v kanalu. Že dopoldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
9: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
10: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica. Prvomajska 21.
11: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi,

0: Ozrimo se.
1: Zadnji junijski dnevi so čas za praznovanje občine Vipava. Občina je v zadnjih nekaj letih močno napredovala, uspela je zaključiti nekaj res velikih projektov. Drži župan gospod Anton Lavrenčič.
2: Jaz mislim, da je tukaj bila tista, da smo končali pač končno naš plac Vipava, ker je bil en tak težk projekt, težk preko 3 milijonov. Končali smo tudi v tem letu kanalizacijo manjše lože, ker je bilo tukaj preko 2 milijona projekt težk. Imeli smo otvoritev vrtca, mislim tukaj razširitev vrtca, oziroma adaptacijo enega dela vrtca, ker je bilo projekt tudi težk, 1,6 milijona. Tako da ti veliki projekti, ker so nas najbolj bremenili, ker je bilo treba plačevati račune, smo nekako zidali pod streho, dobili smo tudi denar, kot je bilo rečeno, za nazaj za trg, tako da smo v tem res veseli.
1: Tudi načrti za naprej niso majhni.
2: Zdaj, kako naprej? Ja, veliko je teh načrtov. Predvsem si želim, se to je državni projekt, ampak imamo tudi mi veliko za narediti kot občina, to da gremo v gradnjo novega Ciriusa, ker imamo zemljo in upam, da bomo zdaj se tudi z občani, ki imajo tisto zemljo, nekako dogovorili, da tisto zemljo prodajo, oziroma da se zmenimo kakorkoli, da ta projekt gremo naprej. Potem urediti same Bele v Vrhpolju. Želim si iskreno, vam povem, da si želim, da bi našo dvorano preuredili, tudi imamo denar preko Lasa. Želim si pločnik, predvsem pločnik v Orehovci, pa duple Loh, pa duple Vrhpolje. In je taka velika reč, ker se mora zvoliti tudi Vrhpolski, tisti glavni plac, da ga preuredimo, oziroma ker tam je tudi nuja, ker se pogreza v samem centru in bomo morali nekaj narediti, ko smo tudi v enem dobrem pogovoru z DRSV-jem. Tako da je denar, ne, ko se reče popularno, denar je na lagarju, zdaj mi ga moramo sam še izkoristiti s tem, da mi pripravimo papirje. No, pa še veliko reči, jaz bi igrišče smo si zadali, da bomo vsakem letu eni vasi naredili, pa plezalna stena na gradišči. Šola bo takem velik zalogaj, ker se tudi bojim, če povem po prvici, mislim, da čakamo, zelo se prijavljamo na kakšna sredstva. Zdaj mi smo si naredili program 4 let, vsako leto tako 400 do 500 tisoč, damo noter leto smo začeli s prvo fazo, kjer je najhujše, to je kar streha, pa v enem delu streha pušča, pa fasada in drugo leto naprej. Tako da vidite, dela je zelo dosti in sploh se bojim še dela, ker niti ne vem danes, kaj bo in bo treba urediti. No.
1: Čaka pa vas tudi zares velika investicija skupaj z občino Ajdovščina. Tu je gradnja namakalnega sistema iz sistema Vogršček, saj bo brez namakanja kmalu tudi kmetovanje v Vipavski dolini skoraj da nemogoče.
2: Prvič vam lahko rečem, da ko sem postal župan 44 milijonov, zdaj prišel že na 100 milijonov. Ne? Sicer, hvala Bogu, je državni projekt, ne? Ampak problem je, ker smo tudi mi kot občina Vipava, pa tudi kot občina Ajdovščina, že nekaj denara financirali v projektiranje. Ker bo končen račun prišel, bo za nas občina Vipava tist dobrih 500 milijona oziroma 500, okrog 550 tisoč. In tukaj se najbolj bojim, ker bomo morali ta denar nekako investirati v prihodnost. In smo ga nekaj že, zato bi rad tako z ministrstvom za kmetijstvo se že pogovarjamo, če bi lahko ta sredstva prej naredili, ker veste, za našo občino 500 tisoč je velik denar. Tako da, kolikor slišim, se premika, bile so neke težave, ki jih odpravljajo, jaz mislim, da bo šlo to naprej, zdaj kakšen bo ta tempo, točno ne vem, moram vprašati tistim, ker se s tem ukvarjajo in dajejo, jaz upam, da bo to zaživelo, govori se, da bo, ampak dobro, zdaj v teh letih smo bolj malo naredili.
1: Praznovanje je prineslo še eno novost. Občina Vipava se je namreč pobratila z italijansko občino Sovodni ob Soči in tako povezala občini ob izviru in izlivu reke Vipave. Ozrimo se.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
2: Nam je mar za naše stranke.
4: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
5: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
4: Pravzaprav računam na super popuste.
5: Na super popuste?
4: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
5: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
4: Pozabiva na skrbi?
5: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
4: Super popusti.
5: In brez skrbi.
4: Samo Julija, samo v...
6: Iperceramika.
0: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
5: V ponedeljek, 6. julija, Bakalina Velika.
0: Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek Amfiteater.

0: Pika si. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
7: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
9: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Ribiški praznik v kanalu. Že do poldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
11: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: Morda vam pride prav.
1: Lepo pozdravljeni poslušalke, poslušalci. Upam, da vam ni prevroče. Martin Arčon vas pozdravljam iz studija Radija Robin, seveda skupaj z gostjo, naturopatinjo Eriko Brajnik. Dobar dan, voščim.
2: Lepo zdrav.
1: Saekini bombončki zdravja so našli prostor tudi v našem etru. Pa bova začeli zdaj kar s temi visokimi temperaturami. Pazite nase, velikokrat napišete in rečete, kaj lahko storimo ob tako visokih temperaturah, na kaj predvsem naj bomo pozorni.
2: Res je problem, visoka temperatura je problem tudi za imunski sistem, ne samo za srce, ožilje, limfo in tako naprej. Je prav imunski sistem tisti, ki pride na udaru zaradi teh valov vročine. Vročina obremenjuje celo naše telo, ledvice predvsem. Ledvice so tisti organ, ki premikajo vodo po našem telesu in nas hidrirajo. Mi smo sestavljeni 70-80% iz vode in voda je res pomembna, da jo pijemo, ampak da se tudi usrka. Zato, ker nekdo, ker pije tudi recimo dovolj vode, pa ima še zmeram suho kožo, suhe lase, krhke nohte in tako naprej. Torej, narava nam sama pomaga in sicer tako, da nam daje veliko sadja in zelenjave. In to je potrebno poleti uživati v zelo visokih količinah, močno dosti. In zato, ker tista voda iz sadja in zelenjava se usrka v naše telo trikrat bolj učinkovito kot navadna voda. Torej, in je potrebno torej tudi zato, ker mikroorganizmi, tako kot so bifidobakterije, laktobacili, so termično občutljivi, torej je treba jih sveže za imunski sistem, ne, zdaj mislim v tem smislu. Zato recimo je zelo pomembno, sadje sicer je sladko, tako da je sadje zelo priporočljivo, da se ga uživa v prvi polovici dneva, zelenjavo pa popoldne in zvečer. Res vse sadje, vse tisto najbolj osvežilno, melone, lubenice, breskve so odlične za pljuča, krepijo, nektarine.
1: Sicer je tudi dobro, da nasploh poskrbimo za lažjo hrano.
2: Tako je, ne? Sadje in zelenjava na srečo so res ogromno polni vode, vsak ima po 80-90% vode in tako da gre takoj skozi nas. Je dejansko lahkotno in si lahko dobesedno prvoščimo za en zajtrk tudi polovico lubenice ta male ali pa polovico. To mora biti res kar konkretne količine, ker imamo take temperature, na katere nismo več navajeni, tako kot je bilo, ko smo rekli v Afriki, ne, torej zdaj imamo že to tle. In to treba se temu prilagoditi. Torej, ogromno sadja. Potem ogromno zelenjave. Paradižnik je tisto sadje, ki zelo dobro krepi srce in ledvice zaradi mineralne sestave, pa tudi kumarce. Torej, naredite ne velike solate, znotraj lahko damo in jajček ali pa fižol in bo to čisto lepo svežilno tudi. Kar odsvetujem, da telo počiva po leti, je absolutno svinsko meso. Ne mi dajte na računalniče svinjine, zato ker vam bo dvigano holesterol, obremenjuje srce in ožilje zelo močno in to srce in ožilje so zdaj prizadeti zaradi te vročine. Najbolj se pa zablokira za zvročino limfa. Kri, srce in ožilje, jih pumpa dejansko naše srce. Ne? To kri to kroži po telesu, ker pomaga srce. Limfa ne. Limfa je ne premika naše srce, naš obtok, ampak dejansko ona je vezana na našo telesno aktivnost. In torej, da ne bomo imeli zatekanje noh, da zjutraj, kadar se zbudimo, ne bojo zabuhli prstki, da ne bomo sami zabuhli mi, je zelo pomembno, da se premikamo. Torej, da imamo vsakodnevno aktivnost, 20 minut teka na dan, ali pa seveda še najboljše kopanje, plavanje. Vedno svetujem, da kadar plavamo, ne bomo vsaj 20 minut v vodi, to je zato, ker morska voda je ureja pritisk, ureja holesterol, sproži mikrocirkulacijo, ureja presnovo, nam daje, je polna joda, to pomeni, da bo tudi ščitnica malo bolj aktivna. Jaz osebno, kadar sem na morju, zjutraj najprej laufat in potem skok v morje in plavat vsaj po urce.
1: Naj bo Erika Brajnik vsem nam za zgled, ne samo na morju, tudi doma, no kakorkoli, tudi na temo limfe bova še kakšno rekli, ampak še prej minuta ali dve za požirek vode.
0: Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me, Danes lepo se bom oblekel.

0: Dehidracija povzroči zastajanje tekočin, omenjali ste limfo, posledično otekanje nog in zato plavanje, zato hoja oziroma gibanje. Kaj lahko še naredimo? Pravijo, da tudi hladno, tople prhe koristijo.
1: Knajpanje, hidroterapija, torej Knajp, Sebastian Knajp je oče hidroterapije, on je začutil moč dejansko vode. Mi smo sestavljeni 70% iz vode in dejansko ta naša povezanost z vode nam zelo pomaga. Morska voda v tem smislu je zelo, zelo dragocena, ker nam aktivira limfocirkulacijo, presnovo, okrepi ledvice, okrepi srce in ožilje in tako naprej, tako da je zelo, zelo, zelo hvaležna. To je treba res vsakodnevno tistih 20 minut si prvoščiti plavanje v morju. Potem zelo pomembni so tudi sprehodi, ne? Torej sprehodi, jutranji, večerni sprehod ob morju, ker že sami tudi iz morske vode, morje ima ogromno mineralu, oligoelementu in te seveda se tudi shlapevajo, ne? Tako da mi tudi samo že sprehodom dobimo en tak dobršen del zdravega joda, ker nam pomaga aktivirati našo ščitnico. Ščitnica je žleza, ki pride zelo občutljiva, je občutljiva na stres. Stres je tudi visoka temperatura, sploh take visoke temperature, sploh tiste, ki pridejo nenadoma, ne? Torej bliskovito, tako da ta jutranji ali pa večerni sprehod ali pa kar oboje je zelo hvaležno, tako da si vzamemo eno určko sprehod ob morju. Kar je še fajn, je dobro, da hodimo bosi, zato ker na stopalu imamo refleksne točke domala vseh organov našega telesa in kadar mi hodimo po pesku, po kamenčkih, takrat zmasiramo si dejansko vse organe našega telesa, notranje. Če nas boli, pomeni, da potrebujemo to masažo oziroma, da so te organi šibki.
0: Tale izjava Erika Brajn, jaz prinesem vedno vse nazaj, ko grem na dopust, v mislih imam prebavo, je kar pogosta med ljudmi, kaj ne, ampak priporočate terapijo z ricinusovim oljem. Zakaj in kako?
1: Več pogledov je na to. Skratka, če mi govorimo o nekem regenerativnem in sproščenem dopustu, je seveda zelo pomembno in ključno odvajanje. Torej, če mi zdaj en teden gremo na blato, je problem, zato ker se na telo ne čisti, ko prvo, ampak tudi se res ne počutimo najbolj fajn, ne? Ker nas vse tišči, pa smo napeti, pa smo napihnjeni, pol nismo več lačni, zato ker sej, če ne gre neč ven, kako bo šlo kaj noter v končni fazi. Tako da zdaj ricinusovo olje je z evropske tradicionalne medicine bilo zelo hvaležno. Nekoč bi lahko tudi rekli 50 let nazaj. Si prišel zdravniku, ker ni bilo vse te kemije in farmacije in dejansko je ta zdravnik pogledal jezik in ti je dal eno žličko ricinusovega olja. To je bilo neko univerzalno zdravilo, ki ni samo odvajalo, daleč od tega. Ricinusovo olje, če ga uporabljamo v pravilni dozaži, upihne pregretje v telesu in od zunje zdaj toplo. Moramo se izogniti tem pregretjem v končni fazi. Tako da je zelo pomembno, da ena taka fajn terapija je recimo, da mi vzamemo kapalko in 5 kapljic ricinusovega olja damo v kozarec vode in spijemo po zajtrku. In to naredimo recimo za 10-15 dni, preden gremo na dopust. Razbremenimo jetra in veno porto, tako da bomo mi lažje dopustovali in to bo seveda vplivalo tudi na prebavo, ampak bomo v bistvu posledično prečistili jetra. In to je zelo, zelo pomembno.

in bomo potem tudi lahko te dobre bakterije, ki jih dobimo v sadju in zelenjavi surovem, seveda se bodo tudi pravilno usrkale, ker če smo pregreti, so porastejo patogeni mikroorganizmi in tam pol seveda ne gre zadevščina naprej.

0: Poletje, vročina, dopusti, brezskrbnost, ja, to si vsi želimo, ampak ni vedno tako. Pa vse eno, Erika Vranjek, še nekaj zadnjih minut nam je ostalo. Že v oddaji sami ste izpostavili, da bi se morali zavedati, da je dopust čas, ko lahko naredimo zase nekaj več. Ko se konec konca lahko tudi nekaj novega naučimo, poskrbimo za svoje boljše počutje, za svoje telo, pa seveda za družino kot tako, kaj ne. Se pravi, vaše dopustnikovanje je aktivno, po drugi strani pa poskrbite za tisto pravo ravnovesje. Kakšen nasvet bi nam še dali za konec?
1: Postavite si cilj ene majhne naloge, ker vam bojo pomagale okrepiti in dati moč vašemu telesu. Rečeš, lej, zdaj ta dopust 14 dni imam, vsak dan bom plavala eno uro, vsak dan se bom šla sprehajati zjutraj za pol urce, vsak dan si bom prvo šla eno ribico, ker če ne drugače nimam časa je speč, pa bom, ne vem, si kupila eno tako ekstra sadje, lubenico, da bo moja koža sijoča, ker lubenica pomaga tudi prečistiti ledvice. Celo ji pravijo naravna viagra za moške, zato ker po mineralni sestavi vsebuje take elemente, ker dejansko spodbujejo tle urogenitalni del, sploh moški. Tako da dejte si vzeti dopust za regeneracijo, za krepitev, za oddih, da postanete bolj močni, da boste prišli nazaj bolj močni, bolj zdravi, bolj povezani sami s sabo. Nekaj se naučimo, ne? Fajn je, da preizkušamo svoje meje, da lahko probamo iti malo iz cone udobja. Zakaj te mora zmerom drugi postavljati v ene določene situacije, da se počutiš žrtev? Je treba vzeti življenje v svoje roke in dejansko si postaviti na določene cilje, ene določene, ker niso tudi materialni, ne? Ker so duhovni, ker so za svojo moč, ne samo si bom kupil nov telefon, si bom kupil nov avto, si bom kupil nove kopalke in tako naprej. Te cilji so zelo pomembni za osebno zadovoljstvo in duhovno rast.
0: Se pravi, na nek način že zdaj poleti krepimo imunski sistem za jesen in zimo.
1: Sploh otročičkam, absolutno mame, ker zdaj otročička je vredno poleti okrepiti, absolutno. Zdaj otročički ne bojo stari 5, 10, tam do 15 let jih še loviš, ne nekako, da se prštima, da uživajo dovolj dobrih beljakovin, torej ribice, da uživajo dovolj sadja, omega je v ribah, ga dobimo, ma tudi v semenih, je zelo pomemben za rast kosti, za rast otroka in tako da zdaj to skleda solate dvakrat na dan, zelenjave ali kakorkoli že, da imamo to na čest, kadar ni teh treningov, kadar ni teh šole, ker je manj stresa, ja, to je zelo pomembno, da zdaj mi se regeneriramo za ta zimski čas, absolutno, to sploh ni govora, da bi bilo karkoli drugače. Tako da sladoled, eden na dan, še posebno bolje dopoldan in ne popoldan in to je to. Drugo je pa bolj pomembno, da res uživamo sadje, zelenjavo in te ribice.
0: Se pravi, da je dopust lahko in poletje, če rečem tako, čas, ko vzpostavljamo nove navade, prehranjevanje, pa vadbo, nov način življenja in potem močnejši zakorakamo novim izzivom naproti.
1: Ja, zato ker lejte, telo ima en imunski spomin in ima tudi imunski spomin o ozdravitvi, o zdravju. To pomeni, da če mi postavimo eno določeno harmonijo, eno določeno zdravo rutino, ker pol je lahko povezna s posameznikami in toliko tudi se odseva seveda v družini, v celotni družini, to je za imunski sistem zelo dragoceno. Recimo nekdo, ker ima dermatitis in ker gre na morje in ker z določenim prehranjevanjem, pa morje, pa zrak, se tega dermatitisa in toliko losa, to je zelo pomembno za telo, zato ker telo ve, kaj pomeni biti močan, ve, kaj pomeni prit do tega, da grejo tisti toksini stran. To je imunski spomin. Torej, telo ve, kaj pomeni bolezen, ampak tudi ve, kaj pomeni, zelo dobro ve, kaj pomeni pot do ozdravitve. In to pot do ozdravitve iščemo čim bolj pogosto, čim več prilik imamo za to, zato da bomo skozi bolj močni, ker se staramo, telo dejansko je vedno bolj šibko, torej moramo kontra obrniti vse to, kadar imamo le možnost.
0: Hvala, Erika Brajnik, lepo poletje še enkrat, želim vse dobro in nasvidenje.
1: Hvala vam.
2: Morda vam pride prav.

0: FIFA svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
1: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
2: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju. Ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom. Ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
1: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
6: Spa Shock Yali Vision, veliki prihranek.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ali se spet zaostrujajo odnosi med Evropsko unijo in Kitajsko? Nemčija je namreč na pogovor poklicala kitajskega veleposlanika v Berlinu, potem ko so se pojavila poročila, da naj bi Rusija del svojih vojakov urila na Kitajskem. Če bi se navedbe izkazale za resnične, bi to po ocenah poznavalcev pomenilo zaostritev odnosov med Evropo in Pekingom. Kitajska stran sicer pravi, da so obtožbe neutemeljene in evropsko stran obtožuje, da skuša z njimi usmeriti pozornost od notranjih težav. Svetovni oceani so junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla 20,86 stopinje Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kaže poročilo Kopernikusa. Po pričakovanjih znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na globalno podnebje, kot tudi na morske ekosisteme. Strokovnjaki dodajajo, da naraščanje temperature morske gladine ni nepričakovano, toda hitrost segrevanja, ki smo ji priča zdaj, je zaskrbljujoča. Italija pa nadaljuje boj proti množičnemu turizmu. Od začetka julija je tako na znameniti plaži Portobello hkrati dovoljenih največ 400 obiskovalcev. Dostop nadzorujejo varnostniki z elektronskimi števci, omejitev pa bo veljala do konca avgusta. Ukrep so uvedli zaradi prenatrpanosti ter želje po ohranitvi kakovosti doživetja ter zaščiti ene najlepših plaž v Liguriji. Že prvi dan so morali sicer dostop zapreti okoli 10. ure dopoldne, takrat je bilo namreč dovoljeno število obiskovalcev doseženo. Domačini novo ureditev večinoma podpirajo.
2: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
3: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
1: Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zaradi del je Vipavska hitra cesta zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo do ponedeljka do 5. ure. Obvoz je po regionalni cesti. Od ponedeljka dalje do predvidoma sredine novembra pa bo vzpostavljen nov prometni režim. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: www.robin.si

0: na ročniške minute. Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
2: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
2: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
2: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
2: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silici je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven šestih virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar šest različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar trije okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s šestimi viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
1: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
0: Pravzaprav računam na super popuste.
1: Na super popuste?
0: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
1: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
0: Pozabiva na skrbi?
1: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
0: Super popusti.
1: In brez skrbi.
0: Samo Julija, samo v...
2: Iperceramika.
3: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik, Eda Center, Nova Gorica.
4: Ribiški praznik v kanalu. Že dopoldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
5: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.

0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si. Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
1: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
2: Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zaradi del je Vipavska hitra cesta zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo do ponedeljka do 5. ure. Obvoz je po regionalni cesti. Od ponedeljka dalje do predvidoma sredine novembra pa bo vzpostavljen nov prometni režim. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Besede za srce.
4: Zgodi se, da se človek utrudi življenja. In to se ne zgodi takrat, kadar ima polne roke dela, ampak kadar se počuti pred njim tako zelo majhen in nemočen. Kadar ga življenje premetava in mu postane pretežko. Iz te izkušnje nemoči se ponavadi rodi naše jamranje, ki ga je danes povsod polno. Jamranje je znak, da se počutimo nemočne, da smo utrujeni od življenja. In tak občutek je nevaren, ker nam ubija duha, ker nam ubija prihodnost in upanje, ker nam ubija veselje nad življenjem, ki je ključna stvar za to, da preživimo. Da živimo in ne životarimo. Ko nas življenje utrudi, ima Jezus besedo za nas. Pridite k meni in se pri meni odpočite. Vzeti si čas za počitek, dopust, počitnice je nujno. In sicer vzeti si počitnice v njegovem objemu, kar pomeni imeti čas za lepoto. Iti v hribe ali na sprehod, občudovati lepoto narave, brati, pogovarjati se, se igrati z otroki, biti razigran, vzeti si čas za mir in tišino. Imeti torej čas, da bi spet spoznali, opazili in se prepričali o lepoti življenja in lepoti sveta. Vsakokrat, ko je življenje pretežko in ko nimamo moči, ko jamramo, je to znak, da potrebujemo počitnic pri njem. Počitnic z lepoto. In on je lepota v našem življenju. Zato pomeni iskati lepoto in se ji prepuščati, iskati in se izročiti njemu. Vzemimo se čas za lepoto. Poiščimo jo v svojem življenju. Kjer je tišina, kjer je lepota, tam je Bog, ki nam bo dal svoj mir. Kajti v našem življenju potrebujemo lepoto. Zato, da bi jo znali najti tudi takrat, kadar je ne vidimo zlahka, ko je zastrta. Kajti lepota je povsod okoli nas in nam pomaga živeti.
3: Besede je za vas podal duhovnik Marko Rijevec.

0: Obiščite nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
2: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
1: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
2: Alu plus Branik. Velik plus.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Notranja moč vira v dobro, zaupanje v sanje. Vse to nas vodi do zmage. Nikoli mi ni žal za svoje odločitve. Žal mi je, da sem nekatere odločitve prepuščal drugim.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
5: Miblo Jogi novost. Linija PEC. Izberite kakovostno posterjo, ustvarjeno posebej za vaše hišne ljubljenčke. Več na meblojogi.si.
0: Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
6: V ponedeljek, 6. julija, Bakalina Velika.
0: Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
7: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
8: Za lepše otroške dni Evitas.si.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški predsednik Donald Trump je govoril z ruskim in ukrajinskim predsednikom. Pogovor je opravil pred prihajajočim vrhom Zveze NATO. V ospredju pogovorov so bili vojna v Ukrajini in možnosti za njeno končanje. Putin je po navedbah Kremlja poudaril napredovanje ruskih sil na bojišču, Zelenski pa je pogovor s Trumpom označil za zelo dober ter dejal, da obstaja resnična možnost za končanje vojne, pri čemer je ključna podpora Združenih držav. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli se je povzpelo na skoraj 3000. Medtem ko reševalne ekipe postopoma zaključujejo iskanje preživelih, številne družine še vedno same odstranjujejo ruševine v iskanju svojih bližnjih. Združeni narodi opozarjajo, da bi lahko pogrešali še okoli 50 tisoč ljudi. Oblasti se medtem soočajo z vse glasnejšimi kritikami zaradi počasnega odziva pomankanja težke mehanizacije in omejenega dostopa do najbolj prizadetih območij v kritičnih urah takoj po tragediji. Začasna predsednica Delcy Rodriguez se medtem zahvalila domačim in tujim reševalnim ekipam za pomoč. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa opozarja, da energijske pijače niso neškodljiva osvežitev. Vsebujejo namreč velike količine kofeina in drugih poživil, ki lahko škodujejo zdravju mladih. Opozarjajo tudi na zmotna prepričanja, da takšne pijače pomagajo pri učenju ali športu oziroma da so različice brez sladkorja varnejše. Mladi po njihovih besedah največ energije pridobijo z dovolj spanja, rednim gibanjem, pitjem vode, uravnoteženo prehrano ter dobrim ravnovesjem med počitkom in obveznostmi.
4: Martin, Martin, kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Danes bo spremenljivo, ponekod pretežno oblačno, na jugu in jugozahodu bo več jasnine. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo med 26 in 31 stopinjami Celzija. V noči na jutri na ponedeljek bodo predvsem pri nas na Primorskem možne krajevne nevihte, drugod pa bo možna kakšna ploha. Jutrišnji ponedeljek bo delno jasen, spremenljivo oblačen, predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. V torek pa lahko pričakujemo večinoma sončno vreme, popoldne spet s kakšno ploho oziroma nevihto.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
6: Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo vse do jutri do 5. zjutraj. Obvoz je po regionalni cesti, no od jutri dalje pa bo muzika drugačna. Predvidoma do sredine novembra bo tako in vzpostavljen nov prometni režim, ki ga že poznamo. Promet proti Novi Gorici bo potekal po enem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu bo med priključkoma Vipava in Razdrto preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa bo preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. No, zaprta pa sta trenutno tudi izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Strpno, previdno in srečno želim.
0: Vikend na Radiu Robin.
6: Lepo zdrav, ja vam kličem, dragi prijatelji. Ja, naj bo tale nedelja naša skupna, prijetna, z glasbo obarvana, se razume. Včeraj smo spremljali melodije Morja in Sonca in izbrali najboljšo med dobrimi. Verjamem, da ste imeli svojega favorita, no o sinočnjem dogajanju v Portorožu malo kasneje. Mi imamo sedaj v rokavu tole od Duran Duran.
0: Radio Robin.

Billie Eilish, Birds of a Feather. No, upam, da ste se dobro naspali in spali in da ste lahkotni tako kot tale ptiček v tej pesmi. No, na srečo so noči prijetno osvežilne, tako da če vas kaj ne muči, je tudi spanec spokojen. Moram reči, da sem danes jutro malo zastrigla z ušesi, ker sem skozi nastežaj odprto okno vohala dim. In ja, na Vogrskem je bilo kar megleno dimno, ki pa se je na srečo kasneje porazgubilo. Ne vem, kaj se je dogajalo. Le kdo si je privoščil ta podvig, ki je potem očitno poniknil. No, vemo, da je razglašena požarna ogroženost v občinah Komen, Sežana, Divačah in Hrpelje, Kozina. In tudi vemo, da je včeraj zagorelo na Krasu, v Brestovici pri Komnu. Gasilci so na srečo po noči pogasili požari in kot je še sporočil poveljnik regijskega štaba civilne zaščite Sandi Curk, bodo danes izvajali sanacijska dela, trenutno pa ne bo potrebna pomoč letal. Po noči je tako pri gašenju ognja sodelovalo 148 pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev o pomoči občinskega štaba civilne zaščite Komen. Burja se je vse umirja in po noči so gasilci opravili zaključno delo na požarišču, so še sporočili štaba civilne zaščite. Ja, srečno se je končalo, seveda nevarnost ni še mimo, dežja ni, narava je žejna, narava je suha, tako da ne si privoščiti kakšnih neumnosti po pameti.

Ja, naj vsak odkrije svoje mesto san, to je bila Alenka Godec in Perpetuum Jezele. No, tudi naš Perpetuum na Robinu melje skozi dogodke tega dne v naši okolici. Na ribiški praznik v kanal na placu vas vabimo, oziroma lahko greste danes ob 16. Tja vas vabi turistično društvo Kanal. Tminsko poletje danes ob 19.30 za eno desetnico. Tolmin bo tako za en večer postal ulica čudes, ognja in cirkuških mojstrovin. Pridruži se uličnemu spektaklu, pravijo, z mednarodno zasedbo in raznolikim programom prav za vse generacije. V Desklo kulturni dom tudi danes ob 20. povabljeni na premiero komedije Ujeti trenutek gledališkega društva Kontrada Kanal. V Štanjelu na gradu ob 21. danes pa koncert skupine Terafolk. Ja, kaj se zgodi, ko se korenine ljudske glasbe prepletajo z divjo improvizacijo, iskrivim humorjem in pravo virtuoznostjo? Tako nastane Terafolk, glasbena izkušnja, ki je povsem svoja in je enkrat, ko jo doživiš v živo, ne pozabiš. Ja, ne pozabi tudi na nas in ostanite v naši družbi še naprej, tudi stole.

0: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Vozniško prometno, prosim.
2: Izvolite.
1: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
2: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
1: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
3: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Tudi vrhunski slovenski kolesarji spijo na Meblo Jogi v Zmetnicah. Regenerirajte svoje telo. Več na meblojogi.si.
8: Ribiški praznik v kanalu. Že dopoldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
9: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
10: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica. Prvomajska 21.
11: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
12: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
13: Pa poglejmo najprej temperature. Komen 27, Tolmin 23, Nova Gorica 26 stopinj. Spremenljivo, ponekod pretežno oblačno bo danes na jugu in jugozahodu bo več jasnine. Popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Noči na ponedeljek bodo predvsem pri nas na Primorskem možne krajevne nevihte, drugod bo možna kakšna ploha. Jutrišnji ponedeljek pa bo delno jasen, spremenljivo oblačen, predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najniže jutranje temperature bodo 13 do 17, ob morju okoli 19, čez dan pa tja do 31 stopinj.
0: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
13: Ne poročate o radarjih ali kontrolah na Goriškem, nič posebnega. Je pa Vipavska hitra cesta zaprta v obe smeri. Med Nanosom in Vipavo se do jutri do 5. zjutraj. Obvoz je po regionalni cesti. Od jutri dalje pa, predvidoma do sredine novembra, vzpostavljen nov prometni režim in da ne bo slabe volje, promet proti Novi Gorici bo potekal po enem pasu, promet iz smeri Nova Gorica proti Razdrtemu bo med priključkoma Vipava in Razdrto preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa bo preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Če ste na poti, srečno želim.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
13: Glasbeni pušalc, faraoni, Anna, Žan Serčič in Parni Valjak. Uživajte.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Ti znaš, so peli legende, faraoni, ja, in upam, da tudi mi znamo z vami, dragi poslušalci, da je tale nedelja prijetna in osvežilna. Hvala tudi glasbi, Mr. Big bo z nami.

0: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
1: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
0: Pravzaprav računam na super popuste.
1: Na super popuste?
0: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
1: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
0: Pozabiva na skrbi?
1: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
0: Super popusti.
1: In brez skrbi.
0: Samo Julija, samo v...
2: Iperceramika.
3: Se po noči pregrevate? Miblo Jugi predstavlja ekskluzivno novost. Cool Flow hladilni trakovi za svež spanec. Več na miblojugi.si.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
5: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združene države Amerike so z ognjemeti, letalskimi preleti in številnimi prireditvami obeležile 250. Obletnico razglasitve neodvisnosti. Osrednje praznovanje v Washingtonu se je zaradi neviht začelo zamudo, zbrane pa je nagovoril predsednik Donald Trump, ki je dejal, da se je ameriški sen vrnil. Jubilej so po državi zaznamovali tudi s koncerti, paradami in slovesnostmi za nove ameriške državljane. Praznovanje pa so marsikje otežili ekstremna vročina, nevihte ter izpadi električne energije. Ljubljanski policisti so ujeli predrznega tatu. 45-letnik je branil, ki na tržnici ukradel denar, ko sta oškodovanca stekla za njim, pa je uporabil solzivec. So mu pa na to na prste stopili policisti, ki so ga sledili v bližini kraja in mu odzeli prostost. Denar, ki ga je odvrgel med begom, pa so mu zasegli in ga vrnili branjevki. Avstralce pa zaposlujejo skrivnostne kovinske krogle, ki jih je morje naplavilo na plaže v zvezni državi Queensland. Strokovnjaki domnevajo, da bi lahko šlo za del raket oziroma tako imenovane vesoljske krogle. Avstralska vesoljska agencija preiskuje njihov izvor, saj obstaja možnost, da vsebujejo ostanke hidrazina, zelo strupenega raketnega goriva. Oblasti so vseh 6 najdenih predmetov zavarovale in opozarjajo, da bi lahko morje v prihodnjih dneh naplavilo še več podobnih ostankov.
0: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
2: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
3: Vogrsko 27, Gorjansko 28, 22 stopinj pa je v Bovcu. Danes bo spremenljivo, ponekod pretežno oblačno vreme, na jugu in jugozahodu bo več jasnine. Popovdne in zvečer bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, ponekod pa bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo tako kot včeraj tja do 31 stopinj Celzija. No noči na ponedeljek bodo predvsem pri nas na Primorskem možne krajevne nevihte, drugod kakšna ploha, jutri pa delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popovdne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Vipavska hitra cesta.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
3: Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo vse do jutri do 5. zjutraj. Obvoz je po regionalni cesti. Od jutri dalje, predvidoma do sredine novembra, bo vzpostavljen nov oziroma tisti že znani prometni režim. Zastoji pa so na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, zamuda je do 10 minut in na cestah Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. Srečno na poti želim.
0: Vikend na Radiu Robin.
3: 4 minutke čez 11 kaže ura, lepo nedeljo, želim prav dosti, ne, vam ni treba migati, če si želite odpočiti in nabrati novih moči za nov delovni teden. Če pa malo mrzlično zbirate kaj za sabo na dopust, brez panike, je horko. In če ni kakšnega kosa oblačila na počitnicah, bo lahko še bolj zanimivo.
0: Radio Robin.

0: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenny Jan.
1: Boje osmine finala svetovnega prvenstva sta odprli reprezentanci Kanade in Maroka. Slednja je slavila s 3-0. Čeprav se to zdi kot visoka in rutinirana zmaga, pa ne odraža razmer na igrišču. Kanadčani so pritiskali, a bili neučinkoviti, sploh v prvem polčasu, ko si Maroko ni priigral niti ene same priložnosti. Usoden je bil drugi polčas. Maroko je izkoristil svoje redke priložnosti. Zanimivost, Afričani so zadeli s kar 60% strelov na vrata, kar predstavlja najboljšo učinkovitost na svetovnih prvenstvih po letu 1966. En zadetek je dosegel Sufjan Raimi, dva pa je prispeval Azedin Unai. Maroko je prva afriška reprezentanca, ki se je ne dvakrat zapored, ampak sploh dvakrat uvrstila v četrtfinale mundialov. Letos se bodo srečali s Francozi. Ti so se proti Paragvaju precej mučili. Južnoameričani so bili obrambno zelo disciplinirani, a so zdržali do 70. minute. Rezervista Desireja Dueja je med prodorom v kazenskem prostoru podrl Diego Gomez. Uzbekistanski sodnik Ilgiz Tantašev ni dosodil ničesar, a je po posredovanju iz video sobe pogledal sporno situacijo in pokazal na belo piko. Zanesljivi izvajalec je bil Kylian Mbappé, ki se je 7 goli na vrhu lestvice strelcev izenačil z Lionelom Messijem. To je bil najtoplejši obračun na tem mundialu. V Filadelfiji so namerili kar 37 stopinj Celzija.
0: Spremljaj mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

Radi Robin, poslušate No Doubt, so nam pele brez dvoma. Dirka po Franciji se je začela v stilu našega Sapogačarja. Druga etapa sledi danes ob 14:40 minut. Tadej Pogačar bo drugo etapo začel v vlogi favorita. V skupnem seštevku bo z tretjega mesta lovil vodilnega Danca Jonasa Vingegaarda, ki se je, oziroma ta si je po zmagi svoje ekipe na ekipnem kronometru privozil 12 sekund naskoka pred branilcem naslova. V skupnem seštevku je med Dancem in Slovencem še Italijan Filippo Ganna, ki pa v drugi etapi ne bo med kandidati za prestižno etapno zmago v katalonski prestolnici. Skratka, danes kolesarje čaka razgibana trasa od Tarragone do Barcelone. Ta bo v zadnjem delu večkrat prečkala Montjuic iz težje strani, na zadnjem vsega 2,5 km pred ciljem pri olimpijskem stadionu. Trasa je v zadnjem krožnem delu zelo podobna tisti zadnji vsakoletne dirke po Kataloniji. Na njo ima tudi Pogačar dobre spomine, saj je leto 2024 dobil tako zadnjo etapo kot skupni seštevek enotedenske preizkušnje. Kolesari se bodo pred prihodom na krožno traso v Barceloni spopadli še s klancem Bežuesa, na to pa v zadnjih 35 kilometrih sledijo trije krogi s prečkanjem slovitega Montjuica.

0: Green, green grass of home, Toma Jonesa na nedeljskih valovih Radia Robin. Ko je treba priznati, da ostaja trata zelena le, če jo pridno zalivamo. Sicer pa je že prav, da smo v vročem poletju varčni z vodo, nikakor pa ne zase in za naša živa bitja. Naj je bo na pretek in naj bo sveža. Temperature bodo namreč šle tudi danes do 31, nedelja pa spremenljiva, ponekod pretežno oblačna. Na jugu in jugozahodu bo več jasnine, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, najniže jutranje temperature, tam od 13 do 17, ob morju okoli 19.
1: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
0: Na Goriškem nič posebnega, skoraj da tu mimo radija ni prometa. Je pa Vipavska hitra cesta zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo. Vse do jutri, do petih zjutraj, obvoz je po regionalni cesti. Od jutri dalje pa predvidoma do sredine novembra bo marsikdo od vas, ki se dnevno vozi proti Ljubljani, Bentiju namreč vzpostavljen bo nov prometni režim, ki ga poznamo že odprej. Zastoji pa so trenutno na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, zamuda je do 10 minut in na cestah Šmarje-Koper in Šmarje-Dragonja. Srečno vsem!
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Glasbeni oddih še kako paše v tej vročini. Najprej z nami Dermo Kennedy. Uživajte.
1: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Marija in Jovana sta nas odpeljali, upam, da tudi malo ohladili, če že niste kje ob vodi, v senci, ob dobri pijači. No, če ste z nami v družbi, pa tudi lepo, dobrodošli, dragi prijatelji Radia Robin. Gremo proti 12. in morda, če ste doma, ste sredi priprav za kosilo in naj vam uspe in naj vam tudi tekne.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Matere, hčere, žene, vdove in dekleta, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt, so zaznamovale enega najpomembnejših valov ženskih migracij s Primorske. Njihove zgodbe so zapisane v številnih knjigah, posvečajo pa se jim tudi v hiši Aleksandrink v Prvačini. Glas pa jim daje tudi nedavno odprt muzej v Renčah.
4: Muzej je bil zasnovan kot potovanje. Od tega vzgiba, zakaj so odšle, kako so doživele in kako so prihajale nazaj domov v Renče. Opazili boste barve, peščene, ki kažejo na Egipt, in pa zelene na domače Renče in Vipavsko dolino. Na voljo so tudi pričevanja, slušalkami poslušate na zaslonu na dotik.
3: Kaj prinaša nova točka, kako pomembna je za lokalno skupnost, kaj je še v načrtu, o tem podrobneje v torek na radiju Robin takoj po 11.
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščanče krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
6: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
7: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
8: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Ribiški praznik v kanalu. Že do poldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
10: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
9: Spačo Kjali Vision, veliki pri...

0: vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: BMW serije 1 še od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaški gasilci se že drugi dan spopadajo z obsežnim požarom na otoku Hvar. Ogenj, ki je izbruhnil pri kraju Ivandolac, je zajel okoli 200 hektarjev trave, nizkega rastlinja, borovega gozda in vinogradov. V gašenju sodelujejo vse gasilske enote z otoka, 4 letala, danes pa so na pomoč prispeli tudi gasilci z celine. Ogenj je sicer ogrožal tudi stanovanske hiše, vendar so jih večinoma uspeli obvarovati. Pogorela sta sicer dva zapuščena objekta, poškodovani pa sta tudi dve vili. Gasilci ocenjujejo, da so razmere trenutno pod nadzorom. Skoki v morje so lahko nevarni. Tako opozarja istrska policija po dveh hudih nesrečah na priljubljeni plaži Galibove stene v Pulju. V petek se je tam po skoku z 8 metrov huje poškodoval 18-letni nemški turist, dan pozneje pa še 50-letni Italijan, ki je skočil s približno 4 metrov. Oba so odpeljali v puljsko bolnišnico. Policija kopalce poziva naj ne skačajo v morje skal in drugih mest, ki zato niso namenjena ali je skakanje tam celo prepovedano. Svetovni oceani pa so junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla 20,86 stopinje Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kaže poročilo Kopernikusa. Po pričakovanjih znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na globalno podnebje kot tudi na morske ekosisteme. Strokovnjaki ob tem dodajajo, da naraščanje temperature morske gladine sicer ni nepričakovano, toda hitrost segrevanja, ki smo ji priča zdaj, je zaskrbljujoča.
3: Martin, kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
5: 28 stopinje v Novi Gorici, temperatura bo danes šla še malo bolj gor, tja do 31 stopinj, bo pa nedelja spremenljiva, ponekod pretežno oblačna, na jugu in jugozahodu bo več jasnine. Popovdne in zvečer bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popovdne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju okoli 19, čez dan pa bojo podobne današnjim.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
5: Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo vse do jutri. Do 5 zjutraj obvoz je po regionalni cesti, od jutri dalje, predvidoma do sredine novembra, pa bo vzpostavljen nov prometni režim. Trenutno pa so zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, zamuda je do 15 minut. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper in Šmarje-Dragonja. Srečno želim.
0: Vikend na Radiu Robin in ni bez terva.
5: Živjo, nedeljska družba, 12 in 3 minute, ja, temperatura počasi narašča in mi postajamo vedno bolj poletno ležerni. No, po kosilu bo, verjamem, pašala tudi kakšna kratka siestica, potem pa naprej, ne, nedelji naproti. Naša pot na Robinu v nadaljevanju sliši na ime Amy Winehouse in zadišalo bo tudi po legendah CCR.
0: Radio Robin.

Seen the Rain, ja, verjetno ga bomo po napovedih vremenologov in ne vem, če bo kaj olajšalo glede na temperature, pa vendar, pustimo se presenetiti. 10 minut čez 12 je, Neva sem z vami v tem poletno vročem dnevu, ja, poletje že tako ali tako kliče, po lahkotnejši, tudi presni hrani, a glej ga zlomka, eni se grejo v takih dnevih tekmovanja v žaretju, si predstavljate, v tej vročini pojest 66 hot dogov, mislim, da bi to že ogrožalo naše življenje. Pa Joey Chestnut je preživel in ga ni ugnalo v kozi rok, namreč na letnem tekmovanju, katerega cilj je v 10 minutah pojesti čim več hot dogov, je zmazal, ne boste verjeli, 66 in si s tem prislužil že 18. zmago. Ja, le kje bi se to dogajalo, kot tam čez lužo, ne? Na Coney Islandu v New Yorku so na dan, ko ZDA praznujejo dan neodvisnosti, pripravili tradicionalno požrtijo, ki privabi seveda veliko množico gledalcev. Zato, da je leto številka manjša od lanskega leta, pa je kriva izjemna vročina in vlažnost zraka, namreč opoldne se je živo srebro tam povzpelo do 38 stopinj Celzija. Visoka vlažnost pa naj bi vplivala na teksturo žemljice in telesno pripravljenost udeležencev. Ne bom iskal izgovorov, ampak da, upočasnilo me je, je priznal 42-letni kralj v žretju hot dogov, ki je hitro vedel, da bo zmagal, a da rekorda ne bo podrl. Mimo grede, lani mu je vase uspelo spraviti 70,5 hot doga, joj.

George Ezra, Anyone for You. In ja, danes sem tu za vas, Nive, so še eni poletno vroči nedelji, potem, ko se je zgodila sobotna noč in ja, bilo je pozno v noč, ko se je končalo tudi letošnje glasbeno popotovanje na Melodijah morja in sonca. Prva nagrada Bertija Rodoška je bila podeljena Leanu Kozlerju Luigiju med 14 novimi skladbami, pa, ki so v okviru 45. izvedbe festivala Melodije morja in sonca zazvenele v auditoriju Portorož, je s pesmijo Drugačna je le noč slavil duet Drago Mislej Mef in Marina Martenson. Jaz sem navdušena na zmagovalno pesmijo, moram reči, in istočasno vem, zakaj me je tako potegnila. Ne samo zaradi tega, kako sta se lepo prepletala Marina in Marinin in Mefov vokal, kot in Jank odsevala odnos dveh, predvsem, ker ko se pesem dotakne naše notranjosti in sproži plas misli o tem, kako se rodi en odnos, kako ljubezen, in da leta pravzaprav niso niti važna, ne, ko gre za preplet prave energije. Potem postane pesem naša, jo posvojimo in verjamem, da se bo tudi ta dobro prijela, pa tudi katera druga iz letošnjih Melodij morja in sonca. Sicer pa vemo, ne, da je Mef mojster besede in tudi glasbe in tudi tokrat avtor obojega. Skratka, čestitke zmagovalni in vsem nagrajenim, pa seveda tudi tistim, ki se jim je nagrada letos izmuznila. Pa do naslednjič.

poleti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zaslonami po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik.

0: center Nova Gorica.
1: Za še več poletnih doživetij Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
2: V ponedeljek, 6. julija, Bakalina Velika.
1: Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.

0: Pika.si.
1: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
2: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
1: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
2: Alu plus Branik. Velik plus.
3: Nekaj oblakov, nekaj sonca, vroča nedelja, ne glede na te menjave, tja do 31 pa bo šla temperatura. Popodne in zvečer bodo lahko nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, ponekod bo prehodno zapihal veter vzhodnih, zahodnih smeri. Na jutri pa lahko pričakujemo delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popovdne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju okoli 19, čez dan pa bojo temperature podobne današnjim.
0: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
3: Na Goriškem brez posebnosti. Novipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo. Do jutri do 5. zjutraj obvoz je po regionalni cesti, od jutri dalje pa predvidoma do sredine novembra bo vzpostavljen nov prometni režim, ki ga poznamo odprej. Tako da tisti, ki se boste dnevno vozili v Ljubljano, bo potrebna strpnost in tudi previdnost. Če ste na poti trenutno, vam želim previdno in srečno.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
3: Spet nekaj glasbe za osvežitev. Najprej bo z nami Susan Vega in njen Luka.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Slab dan, Ben, tudi to se zgodi, ne? Ma mi se ne damo. Z Belindo Carlisle razmišljamo malo drugače. Heaven is a place on earth. Ja, tako so te reči, tako kot želimo, tako tudi bom. Belinda Carlisle je z nami še pred novicami ob enih za lepo nedeljo.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
2: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
3: Občina Vipava je ob občinskem prazniku potegnila črto pod opravljenim delom. Kateri projekti so v preteklem obdobju že dobili epilog in kaj občino čaka v prihodnje?
4: No, pa še veliko reči. Jaz bi grišče smo si zadali, da bomo vsakem letu eni vasi naredili. Pa plezalna stena na gradišči, šola.
3: O tem in še marsičem bo v oddaji Dober dan župan spregovoril župan občine Vipava Anton Laurenčič. Imate vprašanje za župana? Pošljite nam ga na info@robin.si. Prisluhnite nam ta ponedeljek na Radiu Robin. Začnemo ob 11.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
10: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
9: Pravzaprav računam na super popuste.
10: Na super popuste?
9: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
10: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
9: Pozabiva
10: na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
9: Super popusti.
10: In brez skrbi.
9: Samo Julija, samo v
11: Iperceramika.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
12: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Jole taksi, Vanessa Paradiž nas je pripeljala do tu. Ena je odbila in na Robinu spet gledamo, kaj je novega. Čas je za novice ob enih.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V sobotnem požaru v Brestovici pri Komnu je pogorelo več kot 16 hektarov gozda. Gre za prve ocene Zavoda za gozdove. Ogenj je uničil predvsem mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru na Krasu leta 2003. Pristojni opozarjajo, da je območje pogorišča še vedno nevarno, zato obiskovalce in domačine pozivajo, naj se mu izogibajo. Zaradi sušnih in vetrovnih razmer pa vse pozivajo k izjemni previdnosti in doslednem upoštevanju prepovedi kurjanja ter uporabe odprtega ognja v naravi. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bi izraelski premier Benjamin Netanjahu lahko kmalu obiskal Belo hišo. Ob tem je dejal, da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. Čeprav sta ZDA in Izrael tesna zaveznika, so se njuni odnosi v zadnjih tednih zaostrili, in sicer zaradi razhajanj glede vojne z Iranom. Trump je namreč javno kritiziral izraelskega premijeja zaradi potez, ki naj bi ogrožale ameriška mirovna prizadevanja. Končno. Tako pa domačini, potem ko je od začetka julija na znameniti italijanski plaži Portobello hkrati dovoljenih največ 400 obiskovalcev. Dostop nadzorujejo varnostniki z elektronskimi števci, omejitev pa bo veljala do konca avgusta. Ukrep so uvedli zaradi prenatrpanosti in želje po ohranitvi kakovosti doživetja ter zaščiti ene najlepših plaž v Liguriji. O priljubljenosti plaže sicer priča podatek, da so morali prvi dan veljavnosti novega režima dostop zapreti že okoli 10. ure dopoldne, saj je bila že takrat dosežena kvota obiskovalcev.
1: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
3: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Okoli 29 stopinj se trenutno gibljajo temperature, zgornje posočje okoli 27, na obali v Kopru pa je že 31 stopinj Celzija. Nedelja je sicer spremenljiva, ponekod pretežno oblačna, na jugu in jugozahodu pa bo več jasnine. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, najniže jutranje temperature pa bojo tam od 13 do 17 ob morju okoli 19 stopinj.
1: Promet za Goriško, nič 80 22 55.
0: Poročate o radarjih ali kontrolah na Goriškem brez posebnosti, je pa Vipavska hitra cesta zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo in tako bo vse do jutri do 5. ure. Če ste kar kjerkoli na poti, počasi, previdno in srečno želim.
1: Vikend na Radiu Robin.
0: Ja, še tale urica je naša skupna avantura pravzaprav na Radio Robin, ko bomo kmalu šli v deželo nogometne vročice, vmes pa se hladili z dobro glasbo in seveda tudi pijačo.
1: Radio Robin.

0: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenny Jan.
1: Danes je verjetno na sporedu eden najbolj napetih in zanimivih dni na tem svetovnem prvenstvu. Ob 22. po našem času najprej Brazilija-Norveška. Pred nami je eden najbolj zanimivih dvobojev, ki bo odigran v New Jerseyju. Brazilci ostajajo med tihimi kandidati za končni naslov. Po zmagi nad Japonsko pa jih zdaj verjetno čaka precej zahtevnejši tekmec. Norveška je v osmino finala prišla z odmevno zmago proti slonokoščeni obali in veliko stavi na izvrstnega napadalca Erlinga Haalanda, medtem ko bo Brazilija verjetno ponovno iskala navdih pri Viniciusu Juniorju. Brazilski selektor Carlo Ancelotti naj bi po zadnjih informacijah znova lahko računal tudi na Rafinho, ki pa bo najverjetneje tekmo začel na klopi. Na papirju je Brazilija favorit, vendar statistika ponuja zanimivo opozorilo. Norveška je namreč ena redkih reprezentanc, proti kateri Brazilci na svetovnih prvenstvih še nikoli niso zmagali. Najbolj odmeven medsebojni obračun pa sega na zadnji mundial, na katerem so nastopili Norvežani. Leta 1998 so Skandinavci v skupinskem delu zmagali z 2-1. In še ob 2 zjutraj po našem času Mehika-Anglija. Ta dvoboj prav tako velja za enega najbolj težko pričakovanih na tem svetovnem prvenstvu. Angleže z njihovo zvezdniško zasedbo na kultnem stadionu Azteka na več kot 2200 metrih nadmorske višine čaka vse prej kot lahka naloga proti zelo motivirani domači reprezentanci, ki je doslej vse tekme slavila brez prejetega zadetka, poleg tega pa vemo, kako vročekrvni znajo biti mehiški navijači. Angleški selektor Thomas Tuchel je poudaril, da se njegova reprezentanca na vse to ne bo izgovarjala, saj želi napisati novo poglavje svoje zgodovine. Ako so Angleži na Azteki nazadnje nastopali v izločilnih bojih svetovnega prvenstva, se je zgodila Maradonova božja roka. Mehika na drugi strani lovi svoje prvo četrtfinale svetovnega prvenstva po kar 40 letih.
0: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

Dej, dej, bodi, dej, do konca. Vabilo poleg tinkarinega velja tudi z moje strani, dragi poslušalec, da ostaneš v naši družbi še naprej, ko vam postrežemo, ko ti postrežem še z eno informacijo, predvsem za tiste, ki radi pojete, ki radi slišite muziko a cappella. Namreč Goriško društvo Segici v prvi polovici julija prevzema osrednjo vlogo na Goriškem kulturnem prizorišču, saj bo pripravilo dve mednarodni tekmovanji, vrsto koncertov ter spremljevalnih dogodkov z področja zborovske in komorne vokalne glasbe. Začetek dogajanja je zaznamovala ena pomembna novost, odprtje prenovljenega sedeža na Verdijevem korzu. Društvo je namreč sredstvi pridobljenimi na evropskem razpisu osvežilo podobo prostorov, jih opremilo tako, da bo v dvorani odslej mogoče izvajati širšo paleto dejavnosti. No, ob odprtju dvorane je društvo predstavilo tudi novo publikacijo. Sestavljajo jo štiri zbirke, ki osvetljujejo komorni opus Augusta Cezara Segicija. Dve skladbi sta v živo izvedla pevka Kamila Karginova in pianist Daniele Bonini. Njun nastop je tako uvedel tretjo temo srečanja na prenovljenem sedežu. Umetniški vodja Edi Denadaj pa je uradno odprl letošnjo izvedbo tekmovanja 23. mednarodnega tekmovanja komorne vokalne glasbe in poudaril, da je to zaradi mednarodne širine repertoarja edinstveno tekmovanje v Italiji. No, do nedelje bo dvorana društva odprta vsem, ki želite prisluhniti letošnjim kandidatom. Včeraj je bil tako na sporedu polfinale, danes ob 14. finale, ob 21. pa koncert nagrajencev s podelitvijo nagrad. Ljubitelji zborovske glasbe boste prišli na svoj račun še malo kasneje, prihodnji teden, ko bo od 9. do 13. julija potekalo 63. mednarodno zborovske tekmovanje.

0: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
2: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
3: Miblo Jogi novost. Linija PEC. Izberite kakovostno posterja, ustvarjeno posebej za vaše hišne ljubljenčke. Več na meblojogi.si.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
5: Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokrat smo gostili jadralko in raziskovalko življenja Jasno Tuta.
2: Mislim, da tisto, kar imajo vsi skupnega, je, da vsi, vsem je kdo rekel, ne, tega ne moreš. In oni so vseeno to naredili. In da so to naredili, so mogli prisluhniti sebi.
0: Robinov podcast z Martino.
3: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
1: Matere, hčere, žene, vdove in dekleta, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt, so zaznamovale enega najpomembnejših valov ženskih migracij s Primorske. Njihove zgodbe so zapisane v številnih knjigah, posvečajo pa se jim tudi v hiši Aleksandrink Prvačini. Glas pa jim daje tudi nedavno odprt muzej v Renčah.
4: Muzej je bil zasnovan kot potovanje. Od tega vzgiba, zakaj so odšle, kako so doživele in kako so prihajali nazaj domov v Renče. Opazili boste barve peščene, ki kažejo na Egipt, in pa zelene na domače Renče in Vipavsko dolino. Na voljo so tudi pričevanja, slušalkami poslušate na zaslonu na dotik.
1: Kaj prinaša nova točka, kako pomembna je za lokalno skupnost, kaj je še v načrtu, o tem podrobneje v torek na radiju Robin takoj po 11.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
7: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avto, sedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
8: Za lepše otroške dni Evitas.si.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
0: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Tirani je množica protestnikov izrazila nasprotovanje turističnemu projektu zeta Donalda Trumpa. V albanski prestolnici se je zbralo več 10 000 ljudi, ki nasprotujejo načrtovani gradnji luksuznega hotelskega kompleksa, ki ga razvija podjetje povezano z Jaredom Kushnerjem in Ivanko Trump. Nasprotniki opozarjajo na nevarnost za zaščiteno obalno območje in pomembno laguno za ptice selivke. Protesti so prerasli tudi v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, zato udeleženci zahtevajo tudi odstop albanskega premijeja Edija Rame. Po četrtkovih izgredih je sicer policija pridržala 21 ljudi. Hrvaška policija išče moškega, osumljenega sobotnega streljanja v Čakovcu. Dogodku sta bila ranjena 22 in 28-letni moški. Incident se je zgodil na parkirišču pred kavarno, osumljenec pa je po napadu pobegnil. Policija opozarja, naj se mu ljudje ne približujejo, temveč naj o njegovem morebitnem gibanju takoj obvestijo pristojne. Po neuradnih informacijah naj bi bil povod za obračun spor povezan s drogami. V iskanji akciji sodelujejo tudi pripadniki specialne policije, obstaja pa možnost, da je osumljenec pobegnil čez državno mejo. V okolici Ilirske Bistrice pa se je z nasiljem končal spor zaradi plačila hiše. Po navedbah policije je 72-letni moški prišel do ženske, ki je kupila nepremičnino in zahteval preostanek kupnine. Med besednim sporom je ženska skušala zapreti vrata, moški pa jo je prijel za roko, jo zvil in jo udaril v glavo. Poškodovana je poiskala zdravniško pomoč v izolski bolnišnici. Policija pa 72-letnika sumi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.
2: Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
0: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Šmarje-Dragonja in Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: www.robin.si

0: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
1: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
0: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
3: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
2: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
3: Pravzaprav računam na super popuste.
2: Na super popuste?
3: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
2: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
3: Pozabiva na skrbi?
2: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
3: Super popusti.
2: In brez skrbi.
3: Samo Julija, samo v...
4: Iperceramika.
5: Se po noči pregrevate? Miblo Yogi predstavlja ekskluzivno novost. Cool Flow, hladilni trakovi za svež spanec. Več na mibloyogi.si.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: butični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: poti in na delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čar in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
1: Vozniško prometno, prosim.
2: Izvolite.
1: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
2: Tak, je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
1: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
3: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
9: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
8: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
9: Alu Plus Branik. Velik plus.

0: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: BMW X1 že od 38 400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne pomorske vojaške vaje. Kitajsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da bosta državi po vajah izvedli tudi skupne patrulje v Tihem oceanu. Ruska vojska je napovedala, da se bodo vaje začele jutri in trajale do 13. julija. Po navedbah Moskve je njihov namen okrepiti strateško partnerstvo med državama ter prispevati k miru in stabilnosti v regiji. Vaje prihajajo v času, ko se zaradi poročil o domnevnem kitajskem urjenju ruskih vojakov znova zaostrujajo odnosi tudi med Evropsko unijo in Pekingom. Nemčija je zato na pogovor poklicala kitajskega veleposlanika, Kitajska pa obtožbe odločno zavrača. Analitiki pa medtem opozarjajo, da skupne vojaške vaje pošiljajo tudi politično sporočilo Zahodu in so dokaz vse tesnejšega vojaškega sodelovanja Moskve in Pekinga. Po 17 letih boja za resnico pa je družina Škotinje Jean Hanlon na grškem otoku Kreta le dočakala obsodilno sodbo za njen umor. Tri sinove je preiskava vodila skozi leta zapiran in ponovnih odpiran primera, saj so grške oblasti sprva trdile, da je njihova mati umrla v nesreči. Šele nova obdukcija in delo zasebnih preiskovalcev sta razkrila dokaze o nasilni smrti. Družina je namreč leta 2023 najela zasebnega preiskovalca, ki je na novo pregledal materin dnevnik, ponovno zaslišal priče ter prišel do zaključka, da je bil osumljenec žrtvijo zadnji večer pred njenim izginotjem. To je tožilstvo omogočilo vložitev obtožnice. Sodišče je zdaj za umor spoznalo krivega njenega nekdanjega partnerja ter ga obsodilo na 10 let zapora.
2: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
3: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
1: Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: www.robin.si
5: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
5: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
7: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
5: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
7: V ponedeljek, 6. julija, Bakalina Velika.
5: Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek Amfiteater.

0: .si. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
1: Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Ramljami proti Ljubljani, pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Dober dan, župan.
1: Oddaja Dober dan, župan je lepo zaokrožila severnoprimorske občine, nismo pa še zajeli vseh. Danes se ponovno selimo v Zgornje Posočje, saj je na vrsti občina Bovec. Zato v svoji družbi že pozdravljam župana Valterja Mlekuža. Dobrodošli pri nas.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Začneva kar pri eni zadnjih pridobitev. Nedolgo nazaj je v Česoči v prostorih nekdanjega zadružnega doma vrata odprla prenovljena vila Soča. Kaj takšna pridobitev pomeni za občino in njeno turistično ponudbo? Ste morda zadovoljni s smerjo razvoja turizma in širitvijo ponudbe?
2: No, res je, da smo prejšnjo soboto imeli otvoritev tega doma, mislim, vile Soča. Vsaka nova pridobitev je za občino velikega pomena, tako da vemo, da je Bovec nabito poln, da je težko že dobiti nastanitve, tako da ja, pozdravljam to pridobitev, vemo, da je treba še veliko drugih stvari, ampak jaz sem pripravljen pomagati, tudi dal sem obljubo, da bomo skušali pomagati pri temu in ja, to je velik pridobitev.
1: Kolikšne so danes nastanitvene zmogljivosti v občini, ali ocenjujete, da jih je dovolj oziroma vidite prostor še za nove naložbe?
2: No, predvsem se želimo butični turizem. Ne? Dovolj je kempov, dovolj je glampingov. Vemo, da smo imeli za spremembo občinskega prostorskega načrta, vsi bi imeli kempe, ampak ne, podpirali bomo hotele. Vemo, da je tudi hotel Kanin zdaj pred odprtjem, tako da je to še ena nova pridobitev in vse, kar se dogaja v tej smeri, pozdravljamo.
1: Kako ocenjujete dosedanji potek turistične sezone letos? So podatki o obisku in rezervacijah spodbudni za poletje?
2: Ja, mislim, da so te podatki presegli vse naša pričakovanja. Če smo v lanskem letu imeli 620 tisoč nočitev, se pravi brez hotela Kanin, ki je še zmeri zaprt, brez zimske sezone, letos pričakujemo sigurno več, kot pa sem že prej povedal, delati bomo morali na butičnem turizmu.
1: Ker je turizem eden od paradnih konj bovške občine, pri njem ostanemo tudi v nadaljevanju. Ostanite blizu.

0: Smo v oddaji Dobar dan župan, v naši družbi je župan občine Bovec Valter Mlekuš. Kot rečeno, ostajava pri turizmu, nekakor ne moremo mimo vse večjega zapletanja okoli plovbnega režima na reki Soči, ko se je že zdelo, da se bo vendarle prodajala enotna dovolilnica, podpisali ste tudi pred kratkim sporazum, je potem prišla nova blokada strani kobariškega župana, ki se s tem sporazumom nikakor ne strinja, saj je mnenje, da bo oškodoval kobariški občinski proračun, pa tudi naravo. Kako se skupaj spremljate in se odzivate na bovški strani?
1: No, moram reči, da sem zelo presenečen, da je do tega prišlo, ko smo že naredili korak naprej, ko smo mislili, da smo na pravi poti, je zopet kobariški župan blokiral. In meni je žal, da moram to povedati, ampak občinski svet občine Bovec je na zadnji seji sprejel soglasno, da se preda odvetniški pisarni in da gremo v tožbo glede to, kar se dogaja. Vemo, župani smo zato, da izvršujemo sklepe občinskega sveta. Tudi meni ne odgovarjajo vsi sklepi, ki jih občinski svet sprejme, ampak jaz sem zato, da to sprejmemo, ali zadržaš, ali pa potem daš v ustavno presojo, ampak tega se ni zgodilo in tako da ja, vsi smo razočarani.
0: Pa mislite, da bi lahko kmalu prišlo do vendarle enotne dovolilnice na Soči?
1: Glejte, ne vem, ker toliko krat smo že mislili, da smo pred ciljem, potem pa se je spet to dogajalo. Ne razumem župana, zakaj pelja to njegovo vojno. Moram reči, da lahko bi rekel, jaz to ne podpiram, ampak če občinski svet to želi, bomo izpeljali, pa bomo konc sezone videli, a je res nastala škoda občini Kobarid ali ni, kar pa vsi smatramo, da ni, kar se pokazalo po prodanih dovolilnicah.
0: Koliko sicer na vaši strani že beležite rafterjev in ostalih, ki se radi poslužujejo takšnih outdoor aktivnosti?
1: No, mi smo naredili velik korak naprej s tem, da smo ukinili pošale. Vemo, da je kar precej pošalov, na 2500 evrov so se, lahko rečem, šlepali kar rafteri, kajakaši. Zdaj se je pokazala šele prava številka, ko se beleži na vsakem raftu toliko ljudi, na vsakem kajaku in ogromen napredek je.
0: Kar se tiče turizma, v zimskem času je bil za celotno regijo zelo pomemben Kanin, ki pa je že nekaj let zaprt. A stvari se premikajo v pravo smer, med drugim ste začeli z uradnim zbiranjem ponudb potencialnih vlagateljev. Kako kaže in kakšna so nenazadnje vaša pričakovanja?
1: No, glejte, res, jaz večkrat rečem, če ne bi bili tako ustrajni, tako trmasti, potem bi že vrgli puško v koruzo in pustili Kanin, da bi vse propadalo. Ampak odločili smo se, da Kanin rabimo, da Kanin rabi Bovec, da rabi cela dolina in ne nazadnje tudi na italijanski strani nas stalno opozarjajo, kdaj Kanin bo. Nihče ni verjel, da bomo prišli tako daleč. Ko smo lani podpisali pismo o nameri, oziroma nismo ga podpisali, dobili smo ga od vlade, nihče ni pričakoval, da bomo pripravili projekte, da bomo prišli do gradbenega dovoljenja in da bomo objavili razpis. Tako da zdaj imamo objavljen razpis za soinvestitorja, do 20. julija pričakujemo, kdo je tisti resni, ki se bo prijavil. Vemo pa vsi, da brez pomoči države ne bo šlo. Tako kot je država pomagala drugim, naj pomaga še nam.
0: Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje, kako bo pomembna ravno pomoč države in kaj vse novega bi na Kaninu ne nazadnje lahko nastalo?
1: No, glejte, moram reči, tako je politika. Ko je bila prejšnja vlada, so obljubljali, da bodo dali, ampak premaknilo se ni nič. Zdaj, ko je ta vlada, tudi ta vlada, ko ni bila še na vrhu, so rekli, če bi bili mi, ko bomo mi, bomo Kanin izpeljali. Tako da zdaj pa pričakujem, da bodo stopili skupaj, da vedo vsi, kaj Kanin pomeni za celo dolino in da bodo pomagali.
0: Če bo šlo vse po načrtih, kdaj bi lahko Kanin po vaših ocenah znova zaživel in ne nazadnje dejali ste večkrat, da bi to za občino kot za celotno dolino pomenilo veliko?
1: No, upamo, da bo najprej soinvestitor pravi, ki se bo prijavil do 20. julija, do 12. ure je ta poziv, potem pa izbran bo tudi izvajalec del, vemo, da je kar precej novosti gor, nova krožno-kabinska žičnica, postaja pride premaknjena, graben, nova žičnica, tako da, ja, če bo vse po sreči, recimo, da bo naslednjo sezono zimsko, ne to 26, 27, ampak 27, da bi se lahko že
0: smučalo.
1: Smučalo.
0: upamo vsi. Nadaljujemo po naslednji skladbi, ko se dotaknemo še nekaterih pridobitev.

0: Po Kaninu se stvari na Bovškem niso odvijale v pravi smeri niti glede gradnje športne dvorane, kjer so počili strešni nosilci, a tudi to se sedaj počasi sanira. Župan občine Bovec Valter Mlekuš, kako kaže s tem projektom in kdaj lahko pričakujemo konec oziroma odprtje same dvorane?
1: No res, ta športna dvorana nam je pojedla kar veliko živcev. Moram reči, da konc koncem pa sem vesel, da se je to zgodilo takrat, ko dvorana še ni bila odprta, da so nosilci popokali takrat. Sedaj, ko se delajo, se pokrivajo novi nosilci, vidimo, kako bi bilo potrebno delati. Zdaj, ko delajo Avstrijci, prepeljajo dva nosilca, montirajo, pokrijejo, potem spet dva, tako da danes montirajo zadnja dva nosilca, tako da se dela so v teku. Jaz upam, da bo to čim prej končano in da bo lahko z sezono oziroma z začetkom šolskega leta dvorana zopet odprta za otroke. Vemo, toliko let že brez njih in res bi se moral kdo zamisliti nad tem.
0: Poslušalci, nekateri prihajajo tudi iz sveta staršev, so nam pisali, da je občina Bovec v začetni fazi gradnje strehe telovadnice prejela dopis družbe Projekt, ki je resno opozarjala na neustreznost konstrukcije. O obvestilu bojda niso bili seznanjeni svetniki in občani, še po nastanku razpok, kot je bilo navedeno v sporočilu, ki so nam ga poslali, občina ni hotela dopisa pokazati predstavnikom sveta staršev. Zanima jih, se pravi, ali je občina je res želela to opozorilo pred nevarnostjo prikriti in zakaj?
1: No, ne vem, zakaj naj bi prikrivali to pred nevarnostjo. Če bi mi vedeli, da se bo to zgodilo, bi bili prvi, ki bi to zaustavili. Moram reči, da sta projekt Gorica in pa nadzor, oba bila prijavljena za nadzor in tisto njihovo dopisovanje. Jaz sem tudi povedal, tudi vem, kdo je v teh staršev, ki zdaj sprašuje to, ko je večkrat vprašal. Šlo se je predvsem za skladiščenje teh nosilcev na samem objektu, ko so bili odkriti, kot sem bi povedal, kako delajo sedaj Avstrijci na to, ali so nosilci pravilno izdelani ali ne, to pa še zdaj nihče ne ve, to še zdaj je sodna preiskava in o tem bo odločalo sodišče, tako da kako naj jaz oziroma nadzor ve, da nosilci niso bili pravilno izdelani.
0: Sicer pa, kaj bo odprtje nove telovadnice oziroma športne dvorane pomenilo za osnovno šolo, športna društva in druge uporabnike, ki na njo čakajo že več let?
1: No, seveda, sreča, da se je postavil ta balon na igrišču, da lahko otroci vsaj imajo športno vzgojo. Športna dvorana pa je namenjena ni samo za otroke, namenjena je za to, da radi bi dobili nazaj tudi na priprave ekipe, kot so že pred leti hodile v Bovec, imajo vse pogoje, tako da športna dvorana omogoča

0: nogometa, plezalna stena, fitness, tudi velika plesna dvorana je na vrhu, balinišče. Tako da ja, to je športna dvorana, ki je vredna 10 milijonov evrov, zato še enkrat podarjam, 10 milijonov evrov smo plačali in hočemo imeti dvorano oziroma športno dvorano tako, kot smo jo plačali.
1: Veliko sva prej govorila o turizmu, pa vrneva se sedaj na to področje. Parkirišča na vrhu prelaza Vršič letos ne bodo še nared, zato se ne bo zaračunavalo parkirnine. Kaj to pravzaprav pomeni sploh za voznike? Kako bo promet letos z vzpostavitvijo zapornic sploh potekal?
0: No, to pomeni velik kaos na Kaninu. Na to smo opozarjali, tudi če bi bilo parkirišča urejena. Vemo, ko smo se začeli pogovarjati pred 5-6 leti okrog teh parkirišč, smo jih imeli 150, potem jih je Triglavski narodni park zmanjšal na 120, potem še Zavod za varstvo kulturne dediščine oziroma narave in smo prišli na 90. Vsi smo bili mnenja, da je to bistveno premalo. Kaj bodo pokazale zapornice, leto še ne bomo videli. V glavno parkirišča še niso končana, vem pa že, da je sedaj zastoji, zaradi tega se je šlo tudi organizirati avtobuse, ki moram reči, da jih plača država. Mislim, da je to strošek 300 tisoč evrov, da vsako uro pelje avtobus iz Bovca in iz Kranjske Gore, ob 4:30 zjutraj začne in kdor hoče v hribe, kdor hoče uživati, potem lahko gre s tem avtobusom.
1: Se ga obiskovalci tega brezplačnega avtobusnega prevoza že poslužujejo in kako potem naprej, ker to bo do 31. avgusta, ne?
0: Ja, to se že, tega avtobusa se že poslužujejo, vemo pa, da smo mi pa Kranjska Gora vsako leto tudi določena sredstva namenili za redarje na vrhu, da usmerjajo, da ovešajo ljudi, da se ne da parkirati, vemo, da je tudi gradbišče gor. Kaj bo v septembru, seveda vse je odvisno od vremena, tudi vsako leto smo se s Kranjsko Goro odmenili in da smo tudi v septembru imeli avtobusne prevoze, seveda ne vsako uro, ampak tudi tukaj bo treba kaj narediti.
1: Ste v kontaktu morda z državnimi organi ali lahko parkirišča vendarle pričakujemo naslednjo poletno sezono?
0: No, moram reči, da zdaj, ko se je zamenjala vlada, se zamenjajo tudi ljudje na direkciji. Ravno mislim, da imamo 26. ali 15. julija sestanek glede parkirišč, glede Trnjave, Kluže in glede ostalih stvari.
1: Z bovškim županom Valterjem Mlekožem nadaljujeva po tej pesmi.

0: Oddaja Dobar dan župan je čez polovico, v naši družbi še vedno župan občine Bovec Valter Mlekuš. Po številnih zapletih pri pridobivanju zemljišč, financiranju in tudi iskanju upravljavca so v kulturnem domu Bovec sredi aprila vendarle podpisali pogodbo o začetku gradnje doma starejših občanov Jezerca. Župan, kako velik bo ta doprinos lokalni skupnosti? Kdaj lahko pričakujemo, da se bodo v domu selili prvi prebivalci?
1: No, res, glede tega doma starejših občanov, moram reči, da to je eden kar mojih glavnih projektov, ki sem se jih zadal, da bomo to izpeljali. Vemo, da Bovec potrebuje dom, vemo, da ljudje odhajajo v oddaljene kraje, še tako je težko dobiti ljudi. Tako da ja, končno smo začeli delati, državo smo prepričali, da je vložila denar okrog 9 milijonov evrov, tudi izvajalec je na gradbišču, dobili smo firmo, ki mislim, da so vzeli stvari resno, da so na tem nivoju, da lahko to delajo, seveda pa ti sestanki potekajo med nadzorom, med investitorjem, med izvajalci tedensko. Moram reči, da tudi včasih moram poseči sam vmes, ker gre preveč v eno smer, ampak ja, to bo projekt, sicer bo 63 sob, 63 postelj, ampak začetek je in to bo velika, velika pridobitev za naš kraj.
0: Ste pa na občini pripravili tudi strategijo razvoja do leta 2050. Kaj ta strategija predvideva? Kateri so denimo ključni izzivi, s katerimi se na Bovškem srečujete? Katere morda velike projekte načrtujete?
1: No, te strategiji, da pripravimo strategijo Bovca do leta 2050, se pogovarjamo že kar nekaj časa, ampak zdaj so prav določeni svetniki ustrajali, da se to strategijo pripravi. Tudi imeli smo že določene delavnice po krajevnih skupnostih v Bovcu celo dvakrat, da vidimo, v katero smer Bovec želi. Uh-huh. Kot sem že pripovedal, Bovec je dolina adrenalina, Bovec je izredno turistično usmerjen kraj in da vemo, kdaj reči, tega je dovolj. Tako da vemo, brez industrije imamo dve veliki firmi, upam, da delata pozitivno, da delata dobro. Vem, da se ukvarjajo tako kot vsi ostali z pomanjkanjem kadra, z pomanjkanjem ljudi, ampak treba iti naprej in reči turizma, ta občina prevore toliko, potem pa je dovolj.
0: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je letos podprlo 84 novih projektov za razvoj športne infrastrukture. Med srečnimi je bila tudi občina Bovec, ki se tako veseli kar zajetne naložbe v športno infrastrukturo v čez Soči. Kaj bo tam nastalo?
1: Ja, ta predlog tega projekta je bil že v prejšnjem mandatu, se pravi v sklicu prejšnjih občinskih svetnikov. Predlagali so, da gremo v ta projekt. Res, kar nekaj časa smo se pripravljali na to, tudi lastnik je bila agrarna skupnost Česoča, mi smo od agrarne skupnosti morali ta zemljišče kupiti, tudi projekt je bil že pripravljen z gradbenim dovolenjem, lani smo bili neuspešni na razpisu, letos pa smo bili uspešni, dobili smo 500 tisoč evrov, ki jih moramo porabiti do konca aprila, moram reči, da je tam kar velika stvar. No. Tam bo športno igrišče, nogometno igrišče, odbojka na mivki, tenis, kolopark in še bi lahko našteval. Je pa problem, s katerim se ukvarja cela Slovenija oziroma vsi z izvajalci. Tako da ravno danes smo objavili razpis, zdaj pa pričakujemo, kaj bo. Ravno tako imamo tudi razpis za kulturni dom v Lohu pod Mangartom, kjer imamo sredstva zagotovljene in še bi lahko našteval. Tako da ja, to je projekt. Tudi v Trenti imamo gasilski dom, ki je vreden 500 000 evrov. Tako da ogromno investicij imamo načetih, kako je za izvajalci del, pa vsi vemo.
0: Morda še kakšna novost v povezavi s športom ali pa aktualnost?
1: Ta projekt v Česoči.
0: Ali pa nasplošno?
1: No, šport sem povedal, šport je tudi meni najdražja stvar, tako da vse delamo na športni Kot sem povedal, želim nazaj pridobiti ekipe na priprave v Bovec, kot so že hodile pred leti iz jugoslovanskih, razne jugoslovanskih klubi, in to si želimo, to delamo na temu in verjamem, da bomo. Seveda pa začeti moramo z mladino, z otroci, tako da sem zelo vesel, da tudi v naši šoli, kljub temu, da 5 let ni športne dvorane, otroci delajo dobro, moram se zahvaliti učiteljem. Rezultati so taki, ki človek ne bi pričakoval, ampak z veseljem, če ne bo otrok, če ne bo otrok se ukvarjali športom, potem lahko gradimo, kar hočemo.
0: Veliko se občina povezuje tudi čez mejo in pika na i temu povezovanju bo tudi Posoško-Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje. Kako pomembna bo njegova vzpostavitev in kaj si izrecno vi, torej kot občina Bovec, obetate od tega EZTS-ja?
1: No, moram reči, da mi smo že kar dolgo let pobrateni z občino Tarčent, zelo dobro sodelujemo tudi z občino Trbiš. Okrog tega projekta pa se pogovarjamo že kar nekaj let. Vsako leto, ko imamo v občini srečanje z Amejci, se pogovarjamo. Mislim, da je zdaj pa res steklo, da bo na temu narejeno ogromno. Sicer pelje to Posoški razvojni center na naši strani, na italijanski strani pa v Špetru. Kar nekaj sestankov smo že imeli na to temo. Jaz verjamem, da bomo lahko skupaj kandidirali na določene razpise, seveda, več nas je, močnejši smo.
0: Kmalu smo nazaj.

0: V oddaji Dobar dan župan je še zmeraj v naši družbi župan občine Bovec Valter Mlekuš. Trenutno je v trajanju večmesečna zapora državne ceste Bovec predel pri Trdnjavi Kluže. Kako potekajo dela, kdaj bo promet normalno stekel?
1: No, kar nekaj časa se že pogovarjamo o tej zapori. Vemo, da je bilo tudi ogromno sestankov, veliko sestankov z ministrstvom, z direkcijo, z vaščani v Logu pod Mangartom, vendar nikoli nismo prišli do pravega termina, kdaj naj bi se to začelo. Vemo, da je to potrebno. Mislim, da so ravno danes začeli prvi del, se pravi tam, kjer je občina naredila parkirišča, da se naredi povezovalni hodnik do Trnjave, potem pa bo treba enkrat ugrizniti to kislo jabko in narediti drugo fazo, se pravi zaščitne mreže na Trnjavi. Ravno zdaj sem dobil termin za sestanek, da se bomo zopet dobili, da vidimo kdaj. Jaz sem večkrat podaril, da za nas bi bilo najbolje, da bi se začelo v oktober, november. Jaz verjamem, da je izvajalec del Kaskader zmožen v dveh mesecih to narediti, da bodo zapore zjutraj od 8 do 4 z umestnimi prehodi in da zagotovimo to. Vemo, da je pa še ena investicija, ki jo ima direkcija v načrtu, se pravi še zadnji del ceste od Strmca do izhoda za Mangart, tako da je vse povezano in jaz upam, da bomo končno dobili ta skupni jezik in rekli, zdaj pa začnemo.
0: Katere ceste poleg naštetih in tudi mostove pa občina v tem trenutku ureja oziroma katere bo v prihodnje?
1: No, kot sem že pripovedal, kar veliko je teh investicij. Vemo, da bomo cesto na vas na Skali, delamo cesto že 2-3 leta oziroma vso infrastrukturo z komunalno ureditvijo v Vodenca. Vemo, da smo tam vezani na turizem, ko moramo vmes prekiniti dela. To je investicija vredna 1.300.000–1.400.000 evrov. Eno investicijo imamo v Kaninski vasi, ker delamo drugo fazo komunalne ureditve, potem zdaj se pripravlja projektna dokumentacija za most Lohče-Soški. Moram preči, da je nam tudi zdaj ob tem neurju kar nekaj teh visečih mostov poškodovalo, predvsem je to na Srpenici, ki ga bomo morali obnoviti. Ja, veliko je teh stvari, kot sem rekel, tudi gasilski dom v Trenti, prizidek, nov gasilski dom, Trenta si to zasluži, je pa res, ko pa začneš z investicijo, potem se pokaže, kaj bi bilo dobro še zraven in tako, da je tudi ta investicija vredna 500 000 in ogromno teh investicij, ki pa vemo, kakšen je občinski proračun.
0: Vemo pa tudi, da je v poletnem času v Posočju zelo priljubljeno kolesarstvo. Boste tudi pri vas v kratkem še razširili to mrežo kolesarskih povezav?
1: Ja, res je, da je Bovec dolina, ki je vpeta med hribe. Težko je načrtovati neke nove kolesarske povezave. Naredili smo kolesarsko stezo iz Bovca v Česočo, tam pa se gre skozi vas v Lohče-Soški in seveda razmišljamo tudi o nadaljevanju do Trnovega in potem zdaj pa je tudi v tej fazi, da se bo pripravila iz Trnovega do Otona kolesarka, ki bo povezovala. Naš cilj je povezati Bovec z Gorico.
0: Pomembno pa je seveda tudi pohodništvo. Novo poglavje med drugim čaka Kočo na Mangartskem sedlu. Kdaj se bo začela njena obnova in kaj bodo prinesla pohodnikom?
1: No, vemo, da je Koča na Mangartskem sedlu velikega pomena. Zato smo bili zelo žalostni oziroma šokirani, da nismo uspeli na razpisu, da smo za 2 točki izgubili denar, ki je bil namenjen. Občina je iz proračuna namenila 250.000 evrov za DDV in tako, da bomo zdaj tisto začeli. Ravno tako smo na Mangartu lihtko odvisni od vremena, od vremenskih. Tako da jaz pričakujem, da bomo zdaj pripravili tudi razpis, imamo gradbeno dovoljenje, imamo vse, da se gre v to fazo, ne bo pa leto skončano.
0: Kako kaže s kulturno dvorano v Bovcu? Obnavljali ste jo približno leto dni?
1: No, moram reči, ko sem prišel na občino, sem videl, da je kar precej objektov, ki niso imeli uporabnega dovoljenja, tako kot verjamem, da ga nimajo tudi ostali objekti po celi Sloveniji, razne šole, domovi. Mi smo bili opozorjeni na to, zato da smo se lotili, uporabno dovoljenje smo pridobili, smo kar precej stvari porihtati, tako da zdaj lahko kandidiramo na razne razpise. Vemo, če nimaš uporabnega dovoljenja, ne moreš kandidirati nikamor, zdaj pa Ministrstvo za kulturo objavlja razpise, tako da, čeprav moram reči, da je naša dvorana zelo dobra, zelo lepa, sprejme tudi 430 obiskovalcev in stalno se dogajajo neke prireditve not, tako da...
0: V nadaljevanju le še zadnjih nekaj minut z bovškim županom Valterjem Lekužem.

0: Še zadnjih nekaj minut oddaje. Dobar dan, župan z bovškim županom Valterjem Mlekužem. Bliža se občinski praznik, kako ga boste praznovali?
1: No, občinski praznik občine Bovec je 4. julij, tako da občinski praznik, slavnostno sejo bomo imeli v petek zvečer. Vabljeni so vsi, ki sodelujemo z njimi, vsi župani, vsi domačini, tako da ja, tudi letos bomo podelili priznanja tistim najbolj zaslužnim. Vemo, da je občina Bovec po kvadraturi četrta največja občina v Sloveniji, po prebivalcu pa smo kar majhni, tako da se vsi med sabo poznamo in vsi vemo, kdo je tisti, ki zasluži posebno priznanje. Vemo, da je kar nekaj ljudi takih, ko se razdajajo za to občino in jaz sem vesel, da jim bomo lahko podelili eno denarno nagrado. Letos nimamo častnega občana, imamo pa priznanja, tako da ja, jaz verjamem, da bo lepo. V soboto pa imamo tisti že naš tradicionalni nogometni turnir, veteranski, ko prej ekipa z Ljubljane, Vipave, Bovca, Kobarida in Tolmina in tako da bo veselo cel dan. V nedeljo pa je še maša ob občinskem prazniku, katero se tudi vsako leto udeležim. In ja, moram reči, da moji sodelavci napuhno delajo na tem, tako da bo lepo.
0: Kaj pa bi si želeli, da se uresniči do občinskega praznika prihodnje leto, kateri večji projekti?
1: No, vsi projekti, ki so načeti, si želim, da bi bili izpeljani, vsaj delno. Vem, da dom ne more biti končan, vem, da lahko bomo v zaključni fazi za Kanin, če se bo to pokazalo, seveda športna dvorana pa je tista, ki mora biti že letos, da otroci gredo noter, zato res taki dela to izvajalca opozarjam, naj se nehajo pretvarjati, naj delajo tako, da bomo otroci, da bodo otroci lahko noter.
0: In smo pri koncu, seveda pa ne moremo mimo vprašanja, glede na to, da se bližajo jesenske lokalne volitve, se boste potegovali za še en mandat?
1: No, glejte, to je res težko vprašanje. Moram reči, da funkcija župana je res stresna. Res, 12 let sem v temu, vem, da sem porabil tukaj noter ogromno svojega časa, ogromno živcev, ni sobote, ni nedelje in res bi bil rad, da bi se prijavil nekdo za župana, ki zna toliko pisati na družbenih omrežjih, kako je vse narobe, kako se nič ne dela. Naj se prijavijo, pa bodo videli, kdo so. Jaz pa bom svojo odločitev sporočil pravočasno, ampak ni odvisno samo od mene, odvisno je od družine, odvisno je od vseh ostalih, tako da bomo videli.
0: Valter Mlekuž, župan občine Bovec, hvala, da ste si vzeli čas za pogovor.
1: Hvala tudi vam in lep pozdrav za naslednje krat.
0: Hvala pa tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabljeni, da ostanete še naprej na valovih Radia Robin.
2: Dobar dan, župan.

0: Po času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
4: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
3: Pravzaprav računam na super popuste.
4: Na super popuste?
3: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
4: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
3: Pozabiva na skrbi?
4: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
3: Super popusti.
4: In brez skrbi.
3: Samo Julija, samo v...
5: Iperceramika.
1: Tudi vrhunski slovenski kolesarji spijo na Meblo Jogi v Zmetnicah. Regenerirajte svoje telo. Več na meblojogi.si.
6: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skrbno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.
7: A1 optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pogreb nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Hameneja spremljajo tudi pozivi k maščevanju Združenim državam. Med slovesnostjo v Teheranu je eden odgovornikov javno pozval k boju ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kar je med množico naletelo na glasno odobravanje. Iranske oblasti želijo sicer 6-dnevnimi pogrebnimi slovesnostmi pokazati enotnost in odločnost države po vojni z Izraelom in Združenimi državami. Vendar pa za marsikoga najbolj bode oči dejstvo, da se novi voditelj še vedno ni pojavil v javnosti. Se je pa v Teheranu zbralo več milijonov ljudi, pogrebna povorka pa bo v prihodnjih dneh potekala tudi v Iraku. Na Guamu trepetajo pred prihodom super tajfuna Bavi. Oblasti na ameriškem otoku in severnih Marijanskih otokih so začele evakuacijo prebivalcev, saj meteorologi napovedujejo veter sunki do 260 km na uro, pa tudi obilne padavine in do 11 metrov visoke valove. Bavi bo po napovedih območje dosegel že jutri. Gre za drugi ciklon najvišje, pete kategorije, ki letos grozi temu območju. Po svetu pa še naprej odmeva razkošna poroka Taylor Swift in Travisa Kelsija. Strokovnjaki ocenjujejo, da sta za slavje v newyorški dvorani Madison Square Garden odštela med 30 in 50 milijonov dolarjev. Med najdražjimi postavkami so bili najem dvorane, njena popolna preureditev v razkošen vrt, obsežni varnostni ukrepi za približno 1000 zvezdniških gostov, pa tudi logistika, prevozi in nastanitev povabljencev.
11: Martin! Martin! Počneš?
12: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
10: Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
13: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
14: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Ramljami proti Ljubljani, pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

0: Utopija.si. Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Ramljami proti Ljubljani.

0: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
1: www.krono.si.
0: Nam je mar za naše stranke.
1: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
2: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
1: V ponedeljek, 6. julija, Bakalina Velika.
2: Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek Amfiteater.
3: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo premaš 15% popust na nakup.
4: Za lepše otroške dni Evitas.

0: Stalnicah, v Gorici in Sesljanu.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Tirani je množica protestnikov izrazila nasprotovanje turističnemu projektu zeta Donalda Trumpa. V albanski prestolnici se je zbralo več 10 000 ljudi, ki nasprotujejo načrtovani gradnji luksuznega hotelskega kompleksa, ki ga razvija podjetje povezano z Jaredom Kushnerjem in Ivanko Trump. Nasprotniki opozarjajo na nevarnost za zaščiteno obalno območje in pomembno laguno za ptice selivke. Protesti so prerasli tudi v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, zato udeleženci zahtevajo tudi odstop albanskega premijeja Edija Rame. Po četrtkovih izgredih je sicer policija pridržala 21 ljudi. Hrvaška policija išče moškega, osumljenega sobotnega streljanja v Čakovcu. Dogodku sta bila ranjena 22 in 28-letni moški. Incident se je zgodil na parkirišču pred kavarno, osumljenec pa je po napadu pobegnil. Policija opozarja, naj se mu ljudje ne približujejo, temveč naj o njegovem morebitnem gibanju takoj obvestijo pristojne. Po neuradnih informacijah naj bi bil povod za obračun spor povezan z drogami. V iskalni akciji sodelujejo tudi pripadniki specialne policije, obstaja pa možnost, da je osumljenec pobegnil čez državno mejo. V okolici Ilirske Bistrice pa se je z nasiljem končal spor zaradi plačila hiše. Po navedbah policije je 72-letni moški prišel do ženske, ki je kupila nepremičnino in zahteval preostane kupnine. Med besednim sporom je ženska skušala zapreti vrata, moški pa jo je prijel za roko, jo zvil in jo udaril v glavo. Poškodovana je poiskala zdravniško pomoč v izolski bolnišnici. Policija pa 72-letnika sumi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.
0: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
2: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
1: Oblačnost bo čez dan od severa naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Ramljami proti Ljubljani, pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: FIFA svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
1: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
4: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
3: Pravzaprav računam na super popuste.
4: Na super popuste?
3: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
4: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
3: Pozabiva na skrbi?
4: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
3: Super popusti.
4: In brez skrbi.
3: Samo Julija, samo

0: v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
2: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
1: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
2: Alu plus Branik. Velik plus.
3: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
4: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
5: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: Dobar dan, želim Martina Arčon. Nedelja je dan za dobre zgodbe. Upam, da jih pišete tudi vi pri vas doma. Zagotovo pa jih danes ne bo manjkalo na Radiu Robin. Skupaj se bomo ozrli na nekaj lepih, spodbudnih in srčnih zgodb, ki so zaznamovale zadnje dni. Vabljeni, da jih podoživite z nami, predvsem pa, da tudi sami danes ustvarite kakšno lepo zgodbo. Včasih je dovolj že majhna pozornost, prijazna beseda ali dobra misel, da nekomu polepšamo dan. Saj veste, dobre zgodbe se ne zgodijo kar same. Skupaj jih bomo v današnji oddaji soustvarjali z naslednjimi petimi. V zdravstvenem domu Nova Gorica bodo uredili nove prostore za centralizirano reševalno službo. Prva dobra. Druga, odlični uspehi kotalkarjev v Renčah in izpeljava državnega prvenstva v umetnostnem kotalkanju. Tretja dobra, v Sežani postavili temeljni kamen za nov gasilski dom. Četrta, Nejc Žnidarčič, zmagovalec svetovnega pokala, že osmič v karieri. In peta, 120 let prostovoljnega gasilskega društva Pod Brdo. Pa gremo lepo po vrsti, začnemo v Novi Gorici že po tej skladbi.

0: Na Radio Robin med dobrimi novicami najprej se selimo v Novogoriški zdravstveni dom, kjer bodo uredili nove prostore za centralizirano reševalno službo ter zgradili garažo za dve urgentni reševalni vozili. Nove investicije in novih pridobitev se veseli predvsem direktorica zdravstvenega doma Nova Gorica, ki bo investicijo financiral. Petra Kokoravec, najprej dober dan.
1: Pozdravljeni.
0: Spet bo potrebno zavihati rokave, slišimo, kar si štejete verjetno v čast za boljše delovne pogoje, pa sploh za paciente, kaj ne?
1: Ja, vsekakor vsake nove investicije smo v našem zdravstvenem domu izjemno veseli, se to pomeni boljše prostore, lepše, boljše delovne pogoje, tako za zaposlene, pa tudi za paciente.
0: Kaj vse se bo prenavljalo?
1: Torej, prenavljali bomo, če tako nazorno povem, v starem delu, tukaj na Rečevi 4, v pritličju zahodni trakt. To je tisti trakt, ki, če rečemo, gleda v smeri proti Italiji, proti zahodu. In sicer kmalu od vhoda, od recepcije v celotnem delu. V cel ta trakt bomo umestili vse prostore, ki jih reševalna služba potrebuje za delovanje. Že vrsto let smo si želeli, da bi bila ta služba locirana na eni lokaciji, zato da je komunikacija med vsemi zaposlenimi čim bolj gladka in tekoča in nemotena. Do sedaj, nažalost, to ni bilo mogoče, ker smo bili v precejšnji prostorski stiski. Odkar smo pa lani pridobili nove prostore za delovanje naših ambulant, smo pa zdaj vzpostavili take pogoje, da smo na točki, da si lahko tudi to privoščimo.
0: Se pravi, projekt predstavlja nadaljevanje vlaganj v zdravstveno infrastrukturo, kot pravite, po izgradnji prizidka med reševalci oziroma v reševalni službi je 50 zaposlenih. Nova pridobitev bo omogočila, bom rekla, še hitrejšo in bolj učinkovito nujno medicinsko pomoč za prebivalce, kaj ne?
1: Ja, vse to drži. Torej, naša reševalna služba je velika služba, tako kakor je cel naš zavod in šteje kar 50 zaposlenih. Zdaj, s tem, ko bomo prostore umestili na eno lokacijo, bodo vsi naši procesi tekli bolj gladko. Ne morem reči, da teh prostorov že do sedaj nismo imeli, vendar je bil en prostor na enem koncu pritličja, potem prostor za dispečerja reševalnih prevozov na drugem koncu pritličja. Eni prostori so bili v prvem nadstropju in je bilo vse to nekako raztrešeno po zdravstvenem domu. Prostore za določeno opremo oziroma material smo imeli v kleti in je bila vsa logistika kar precej težka. Poleg tega pa smo imeli za vseh 50 zaposlenih samo en manjši skupen prostor, cirka 20 kvadratov velik, in zjutraj in zvečer, ko je menjava služb in je v službi približno 30 zaposlenih naenkrat, je v tem prostoru bilo že skoraj nemogoče funkcionirati, ker si morajo zaposleni, ko so smene, tudi službo predajati in je bilo včasih v tem prostoru, oziroma je bilo in je še vedno, se prostor je še vedno delujoč, tak velik živžav, kukar v enem čebelnjaku.
0: Pogodba je podpisana, kar je dober obet za začetek del, ki naj bi se začela v tem mesecu, zaključek in odprtje pa je predvideno spomladi 2027.

0: Med dobrimi novicami Radia Robin smo v Renčah so uspešno izpeljali državno prvenstvo v umetnostnem kotalkanju 2026, kar je brez dvoma dobra, pod katero se podpisuje na nek način predsednica kotalkarskega kluba Renče Nela Pregal. Poleg tega pa so kotalkari iz Renč domov odnesli ali doma pustili pravzaprav veliko tistih pravih državnih naslovov in prvakov. Kako zadovoljni ste z izvedbo, kaj je tisto, kar vas vedno znova žene, Nela Pregal?
1: Vedno smo zadovoljni, ko lahko gostimo tekmovalce in tekmovalke iz cele Slovenije. Pogoji za naše delo so idealni, občina Renče-Vogrsko nam vedno stoji ob strani in nekako pomaga, da potem lahko vse prireditve izvedemo na najvišjem možnem nivoju. Tokrat je ob tem vročinskem valu pa seveda še pomembno, da se spomnimo, kako nam je tudi družba Vitanest že v preteklih letih pomagala z donacijo klimatskih naprav. Naši tekmovalci imajo že tekom leta dobre pogoje za vadbo. Tokrat smo te dobre pogoje za tekmovanje omogočili.
0: Unovčili, ne? Ja, absolutno. Ja. Sicer Renče sodijo med pomembna središča slovenskega umetnostnega kotalkanja. Med drugim tudi zato, ker se domačini vedno znova potrudite in znate pripraviti vrhunski športni dogodek, kaj ne?
1: Veliko nas je, nekako ste mene izpostavili, ampak za mano je veliko število oseb, ki pridno pomaga, nesebično daruje v svoj prosti čas svojim otrokom in seveda vsem tistim, ki jih gostimo.
0: Sicer pa ste osvojili 9 naslovov državnih prvakov, pa 5 drugih in 5 tretjih mest, kar je svojevrsten uspeh?
1: Ja, izjemen uspeh ponovno. To se nam nekako sedaj dogaja že tretje ali četrto leto zapored, da posegamo po tako velikem številu kolajn. Ponosni smo na to, ponosni smo na delo naših trenerjev, tekmovalcev in družin, ki stojijo za vsem tem.
0: In če rečem z enim stavkom, recept za uspeh je?
1: Recept za uspeh je delovna vnema, trpnost, prilagodljivost, veliko energije.
0: Druga dobra na Radiu Robin za kotalkarski klub Renče.

0: Radi Robin, poslušate, pri dobrih novicah smo. Pri četrti dobri v Sežani so namreč postavili temeljni kamen za nov gasilski dom. Za kako veliko pridobitev gre, sprašujemo župana Andrej Sila. Dober dan.
1: Dober dan. Zadeva se vleče že kar precej let, mislim, da natančno 32 let, odkar je bil dom prostovoljnih gasilcev nekako vzet za širšo javno korist in takratno obljubo, da se bo zgradil nov gasilski dom. To se je pač vleklo kar precej časa, kako sem rekel, več kot 30 let. Načrti so bili narejeni, nikakor se ni pristopilo k temu in mi smo potem v tem mandatu v letu 24 skupaj z državo, ko je gradila center, nacionalni center za gašenje požarov na naravnem okolju, pričeli nekako z aktivacijo gradbenega dovoljenja in sicer z izgradnjo komunalnega infrastrukture. S tem nekako začeli ta projekt, de facto smo pa zdaj, ko smo še uredili malenkosti z projektanti, se postavili temeljni kamen v ponedeljek in s tem začeli gradnjo tudi samega objekta gasilskega doma, v katerem bo svoje prostore imel tudi radio klub Nika Šturma Tarzan Sežana in pa v naslednji fazi, drugi fazi, se nekako ta prostor zaključuje še z skladiščnim prostorom za Rdeči križ, Karitas in civilno zaščito.
0: Gre za ureditev na nek način celotnega področja Sežane, ki ga ponovem opredeljujete kot nekakšen nov varstveno gasilski cel.
1: Tako, točno. Gre nekako za zaključno fazo ureditve infrastrukture v tem širšem, bomo rekli, mi smo tako nekako poimenovali varstvo na gasilskem centru, ker so pač vse te inštitucije, ki nekako skrbijo za varnost ljudi, ki so v sistemu zaščite in reševanja. Tako je notri v bistvu profesionalna ekipa gasilcev, se pravi Zavoda za gasilno reševalno službo Sežana, že zdaj je tam domuje Rdeči križ, prostovoljno gasilsko društvo, svoje prostore imajo tako jamarska reševalna, kot tudi radioamaterije, pa Kraška gasilska zveza in zdaj smo umestili tudi, bom rekel, ta kompleks prve in druge faze, nov gasilski dol prostovoljnega gasilskega društva in pa ta skladiščni objekt, v katerem bo shranjeno vse, kar lahko koristi v primeru nesreč.
0: Prostovoljno gasilsko društvo, eno najstarejših na vašem območju, približno 170 članov, 75 intervencij letno in ob položitvi temeljnega kamna so prevzeli novo gasilsko vozilo, ki ga je tudi v celoti financirala občina Sežana. Tudi tako, to je dobra novica.
1: Tudi to je dobra novica, ampak vse lahko moramo se pohvaliti na tem širšem kraškem območju vse občine, kar veliko vlagamo v preventivo oziroma tudi v opremo gasilskih enot. Ne nazadnje je Kras eno najbolj požarno ogroženih območij v Republiki Sloveniji in izkušnje iz preteklosti nam dajo vedeti, da moramo biti dobro pripravljeni tako z opremo kot tudi s kadri oziroma odzivnostjo gasilcev in tu mislim, da smo zgradili res eno zgodbo, ki je lahko vzor vsem, kaj se da tukaj postoriti, če so ljudje pripravljeni vložiti vsak svoj del, da imamo res eno stopno zaščite na zelo visoki ravni. Poleg tega je to dobrodošlo tudi z konteksta sodelovanja med državami, med Republiko Italijo in Republiko Slovenijo. Vemo, da gre za ta obmejni prostor in tu je potem vzpostavljena tudi pomoč tako z ene kot z druge strani. Ta velik požar leta 22, ki je bil na Krasu, je videl, kaj pomeni dobro sodelovanje in bom rekel, kontakti, ki jih imamo. In tudi z tega vidika je tudi ta dom z veliko predovalnico mogoče namenjen ne samo gasilcem kot takim, da imajo prostor za shranjevanje svoje opreme, za izobraževanje in tako naprej, ampak da bomo lahko gasilski dom koristili tudi širše za širitev znanja gasilstva, pa tudi, ko dodatno pridobivamo nek prostor za mogoče javno korist tudi drugih skupin, ki rabijo prostor za predavanja, določene dejavnosti in podobne zadeve, ki bi lahko zdaj bila tudi v tem novem gasilskem domu.
0: Tako pravi Andrej Sila, župan občine Sežana, tretja dobra na Radiu Robin.

0: V tej vročini še kako prija skok med brzice. Nejc Žnidarčič je postal zmagovalec svetovnega pokala in to že osmič v karieri. Pred mikrofon ga je povabil športni novinar Kenny Jan.
1: Nejc, zmaga v Medzani ti je prinesla tudi skupno zmago v svetovnem pokalu. Kako zadovoljen si s tem dosežkom in se pravi nasploh z zadnjim tekmovalnim vikendom v tej sezoni?
2: Ja, končal se kar sansko, tako da, ko si povedali, da zmaga v samiznem šprint tekmovanju, ki mi je prinesla potem še dovolj točk, da sem še v skupnem seštevku letošnjega leta zmagal svetovnega pokala. Sem imel kar borbo s Italijanom, Pontarolom, tako da on je, ne bi smel danes včeraj biti prvi ali pa drugi, ali pa jaz stavi pred njim, tako da mi je res uspela ena res vrhunska vožnja, tako da ena najboljših letos, tako da sem mi prav vesel, ja, da mi je končno uspela ta vožnja, ki znam in sem to tudi pokazal potem že v celem letu.
1: Že pred zadnjo tekmo si vodil v skupnem seštevku. Kako težko je tekmovati, ko veš, da si glavni favorit?
2: Sem že navajen, se sem v vrhu že zadnjih 15 let, tako da mi ni tuje to in se navajen tudi tega pritiska. Sigurno je boljš biti prvi kot loviti ali biti drugi, no, tako da je bilo malo lažje, ko sem imel že iz prvih štirih tekem neke prednosti, ko sem mogel samo pač na koncu še to peljati do konca. Ta reka v Medzani, no, mi zelo leži, tudi lansko leto sem tam zmagal evropsko prvenstvo in sem tudi vesel, da naslednjo leto, no, imamo tudi spet evropsko prvenstvo tam, tako da se veselim, no, tudi tekmovati spet na tem prizorišču.
1: V karieri si osvojil praktično vse največje lovorike, morda kaj te še danes najbolj motivira in žene naprej?
2: Ostati na tem nivoju, no. Ta bil že, da smo samo od skupni seštevko, je bil ta zdaj osmi, tako da je spet en rekord padel, tako da je sigurno pač ostati na vrhu in se boriti z mladimi tekmovalci. Teda ni lahko, še posebej v Sloveniji imamo, no, Anžeta Vrankarja, ker je tudi svetovni prvak bil letos, tako da je fajn, da imaš tudi polo v ekipi dobro borbo, pa tudi veš potem že na teh na treningih in na državnih pa teh izbirnih tekmah, da že vidiš, če si lahko konkurenčen. Tako da letos sem bil celo leto, no, pred njim razen svetovno prvenstvo, žal, ker mi je takrat nekaj sreče zmanjkalo, tako da tam sem prišel pod četrtim mestom domov, ampak vse druge tekme, no, šest svetovnih pokalov, sem opet medalj, tako da sem pokazal, no, to konstantnost in ja, dober zaključek sezone, se zdaj neki pauze vzel, potem pa se počasi začet pripravljati, ja, že za naslednjo.
1: Morda koliko pri vrhunskem rezultatu v tvojem primeru pomenijo izkušnje in koliko fizična pripravljenost?
2: Ma ogromno, ker fizično smo vsi zelo dobro pripravljeni, še posebej na velikih tekmah, pravim jaz vedno, da je glava tista, ko odloča. Se tudi vidi, dostkrat na svetovnem prvenstvu pridejo do presenečen, ker pač je ena tekma, ti imaš tam 30 sekund, 50 sekund časa, da pokažeš vse in ena majhna napaka te stane uvrstitve. Rečemo, v svetovnem pokalu je sigurno malo lažje, še posebej v skupnem seštevku, ko imaš šest tekam in če ti ena ne gre, imaš potem še ostale, da izboljšaš rezultat. Svetovno prvenstvo je pa samo eno, no, tako da in je takrat je pritisk velik in je tam pa tudi glava odloča, no, tako da. Jaz sem en redkih tekmovalcev, oziroma edini, no, zadnjih koliko 16 let, no, sem dvakrat, da nisem imel medalje na svetovnem prvenstvu, sem v četrti. Ta konstantnost mi je všeč, no, pri meni delam zelo malo napak in mora biti tudi zaradi tega glava na pravem mestu.
1: Dejal si, da se bo sedaj privoščil nekaj počitka, ampak tako smo tekmovalci, športniki, da misli nas že vlečejo, ne, v naslednjo sezono. Je tako tudi pri tebi?
2: Ja, sigurno pač. Sigurno bo zdaj pasalo neki dopusta, malo telo spočit, ampak ko vem, če greš na more, mi rata tudi hitro dolgčas, no, tako da že potem glava začne iskati nove izzive in se, ko sem rekel, no, se jih že veselim.
1: Super, Nejc, najlepša hvala, še enkrat čestitke in zdaj si dobro odpočim, naslednjo sezono spet, da poročamo o zmagah.

0: Peta dobra 120 let prostovoljnega gasilskega društva Pod Brdo Kenijan je pred mikrofon povabil predsednika Branka Trojerja. Prisluhnimo.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Pod Brdo letos praznuje 120 let. Kaj ta jubilej pomeni za vas, za društvo in seveda ne nazadnje za kraj?
2: Za društvo to vsak skozi 20 leta to pomeni, da so se vse generacije gasilcev v prostovoljnem gasilskem društvu Pod Brdo od osnovnice naprej zavedale, kaj to pomeni požarna obramba oziroma požarna varnost za zagotavljanje varnosti premoženja krajanov in seveda tudi njihovih življenj.
1: Se je morda delo gasilcev v teh 120 letih prvič kaj spremenilo?
2: Seveda. Tako se spremenja čas, v teh 120 letih se je delo gasilcev ogromno spremenilo. Veliko je napredka v razvoju tehnike, vse več je strokovnega usposabljanja gasilcev in to že od mladih nog, od trenerjev, mladincev, članic, članov. Zadnjih 20 leti delo gasilcev ni omejeno, tudi samo na gašenje vseh vrst požarov, kot si mislili, da so gasilci samo za gašenje požarov. Vse več je intervencij ob reševanju posledic vseh vrst naravnih nesreč, drugih manjših intervencijah, to so poplave, plazovi, zasutja lokalnih državnih cest, odstranjevanja podrtih dreves na teh cestah, odstranjevanja osih, sušenih gnezd, podmaševanje kanalizacijskih meteornih cevi in drugih.
1: Na katere dosežke ali mejnike društva pa ste najbolj ponosni?
2: Mejnikov društva je bilo veliko. Vsaka generacija oziroma vsako mandatno obdobje članov upravnega odbora in poveljstva seveda prinaša nove izzive, nove potrebe za delovanje društva. Vsi so se obadali z tekočimi problemi in zahtevami, ter jih reševali po svojih najboljših obačeh. Veliko je bilo opravljenega prostovoljnega dela gasilcev pri delovnih akcijah za obnovo gasilskega doma, pri popotresni sanaciji celotnega gasilskega doma, zamenjavi oken in vrat ter garažnih vrat in pri pridobivanju donacij krajanov.
1: Kakšno pa je zanimanje mladih za vključevanje v gasilske vrste?
2: Zanimanje za vključitev v gasilske vrste je dobro. Večji del mladih ostane v društvu do konca šolanja v osnovni šoli, kasneje pa sledi manjši upad, ker vsakega mladega iz našega demografsko ogroženega okoliša življenjska pot donese po svoje.
1: S kakšnimi intervencijami se danes najpogosteje srečujete?
2: So intervencije tudi glede požarov, gašenje požarov, niso pa samo v zvezi z to požarno dejavnostjo, ampak so tudi intervencije ob reševanju manjših posledic naravnih nesreč, se pravi poplave, plazovi, zasutja lokalnih cest, kot sem že prej omenil, odstranjevanje podrtih dreves, odstranjevanje osnih, šešenih gnezd in odmaševanje kanalizacijskih in meteornih cevi in kakšne druge manjše intervencije.
0: Tako slišali ste vseh pet dobrih na Radiu Rubin.
3: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

0: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skrbno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Eda Center, Nova Gorica.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: www.robin.si. Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Tehnični servis. Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu Radia Robin, v katerem si bomo ogledali novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu. Začnemo pa kar v Sloveniji, kajti veliki jezikovni model za slovenščino GAMS že dobiva prve praktične uporabe v medicini, industriji, kulturni dediščini in informatiki. Predstavlja pa tudi korak k razvoju umetne inteligence za slovenščino in krepitvi tehnološke suverenosti Slovenije. Projekt Povejmo, v okviru katerega se je razvil tudi GAMS, je med letoma 2023 in 2026 vodil Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani pod vodstvom Simona Kreka in kot so na zaključnem dogodku projekta, ki je potekal na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, predstavili partnerji projekta, je bil cilj razviti veliki jezikovni model za slovenščino, hkrati pa vzpostaviti temeljno infrastrukturo za razvoj umetne inteligence v slovenskem jeziku. No, rezultat projekta je prvi odprtokodni veliki generativni jezikovni model za slovenščino ali GAMS. Izurili so ga na slovenskih besedilih, zato kot so poudarili, zelo dobro razume jezikovne posebnosti in je namenjen uporabi v raziskovanju, izobraževanju, gospodarstvu ter javnem sektorju. Vse različice modela so odprto dostopne in jih je mogoče tudi lokalno prilagoditi različnim potrebam. Projekt je po besedah vodje projekta Simona Kreka potekal v 2 letih. Prvi je bil namenjen razvoju temeljne infrastrukture, kar je vključevalo zbiranje slovenskih besedil, pripravo podatkovnih zbirk in razvoj samega modela. Na drugi pa je bil namenjen razvoju praktičnih aplikacij, pri katerih so sodelovala podjetja. Ob tem je še opozoril, da bo za naslednji razvoj ključnega pomena dostop do kakovostnih slovenskih besedil in ustrezno ravnovesje med varovanjem avtorskih pravic ter razvojem umetne inteligence. Vodja razvoja modela Marko Robnik Šikonja je povedal, da GAMS sodi med najuspešnejše odprto dostopne velike jezikovne modele svojega velikostnega razreda. Pojasnil je, da je njegov razvoj zahteval ogromne količine slovenskih besedil in računske moči, zato so poleg slovenskega superračunalnika Vega uporabili tudi evropski superračunalnik Leonardo v Bologni. V besedah prodekana Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko Slavka Žitnika bo nadaljnji razvoj modela omogočila tudi nova superračunalniška infrastruktura Frida, ki so jo pred kratkim zagnali na fakulteti. Glavni razvijalec Domen Vreš je predstavil najnovejše različice modela GAMS, poudaril je, da podpira bistveno daljše dokumente in je kulturno prilagojen slovenščini, kar pomeni, da bolje razume slovenski način izražanja, domače reference in kulturni kontekst. Ni več ameriški John, ki poskuša govoriti slovensko, ampak precej naš bolj slovenski Janez, je že ponazoril. Napovedal je tudi nadaljnji razvoj modela z novimi funkcionalnostmi, ki mu bojo omogočale samostojnejše izvajanje nalog in možnost dodatnega učenja v okviru slovenske tovarne umetne inteligence.

Novozelandsko podjetje s sedežem v Združenih državah Rocket Lab bo prevzelo družbo Iridium Communications. Posel je vreden 8 milijard dolarjev oziroma 7 milijard evrov. No, Rocket Lab je eno izmed vidnejših podjetij tako imenovanega novega vesolja, ki poskušajo zavzeti tržni delež z nižjimi cenami in večkratno uporabnostjo raket. Med njimi sta recimo SpaceX in Blue Origin. Rocket Lab se je doslej proslavil z raketo Electron, ki zmore 300 kg tovora v nizkozemljsko tirnico, načrtuje pa večkrat uporabni neutron, ki je neke vrste manjši Starship iz ogljikovih vlaken. Ampak Rocket Lab ugotavljajo, tako kot SpaceX in Blue Origin, da je zgolj raketni posel omejujoč in da prihodnost leži v širitvi storitev v satelitske konstelacije ter z njimi povezane storitve. In prav to omogoča Iridium. Družba upravlja istoimensko satelitsko konstelacijo neke vrste Starlink, ki je bil že pred Starlinkom, ki šteje 66 dejavnih satelitov in 14 rezervnih. Okoli Zemlje krožijo po polarni tirnici na višini okoli 780 km in pokrivajo celoten planet. No, za Iridiumom je že dolga in zanimiva zgodba, kajti zasnovan je bil na koncu 80-ih let prejšnjega stoletja, v času, ko so bili prenosni telefoni še veliki, masivni in dragi, pokritost s signalom pa je bila zelo skromna. Na družbi Motorola in Iridium sta stavili, da lahko ponudita boljšo alternativo. Mobilne naprave, ki komunicirajo neposredno s sateliti v nizkozemljski tirnici. No in zamislili sta si omrežje komunikacijskih satelitov, ki bi pokrilo celoten planet in bi bilo precej odzivnejše od geostacionarnih satelitov, ki so kar 36 tisoč km više, ter namenske telefone. No, omrežje so dejansko že postavili med letoma 1997 in 2002 in kar je zanimivost pretežno na ruskih raketah Proton in Rokot ter na kitajskih raketah Dolgi pohod 2C, kar pa je bilo prepozno. Prenosni telefoni GSM so vmes hitro napredovali, prav tako pokrito s signalom. Iridium je na drugi strani ponujal svoje težke in drage naprave, ki so povrhu vsega slabo lovile znotraj stav. Kupcev ni bilo dovolj in družba je propadla pod težo dolgov. Stečaj, ki je bil eden izmed največjih v dotakratni zgodovini Združenih držav, je dal hud udarec satelitski industriji. Majno omrežje je dobilo novega lastnika, ki se je osredotočil na nišne uporabnike, tiste, ki imajo dovolj financ in potrebujejo visoko zanesljive komunikacije tudi na bolj odročnih zaplatah sveta in v neugodnih vremenskih razmerah. In sicer so bile to različne vojske, raziskovalci, novinari. Iridium se je tako ne samo obdržal, ampak postal tudi dobičkonosno podjetje. Med letoma 2017 in 2019 je povsem obnovil konstelacijo sateliti nove generacije.

Je pa prihodnost podjetja Iridium nekoliko bolj vprašljiva, kajti podjetje se spopada z ostro konkurenco. SpaceX je izstrelil že več kot 10.000 satelitov Starlink, ki letijo nižje, ponujajo manjši zamik in večji pretok podatkov. Opremljeni pa so tudi z laserskimi komunikacijami. Starlink naj bi po poročanju medijev kmalu začel komunicirati neposredno z navadnimi prenosnimi telefoni. Na podobne konstelacije načrtujejo še Amazon in številni drugi ustvarjalci, tudi državni, na nebu pa je že OneWeb. Kaj še ostane veliki? Ja, povezovanje in konsolidacija. Rocket Lab bo ponovem upravljal konstelacijo Iridium in šel še korak naprej. Ne bomo spali na lovorikah, temveč jih bomo nagradili z vesoljskimi aplikacijami nove generacije, pravijo v sporočilu za javnost. No, kaj natančno to pomeni, zaenkrat še ne vemo. Ampak lahko se sklepa, da bojo še naprej iskali nišne rešitve, ki jih ne bojo pokrivali Starlink in podobna konkurenca. Obstaja pa tudi možnost, da so Iridium kupili predvsem zaradi dragocenih frekvenc, ki še vedno pripadajo podjetju. Rocket Lab svojo raketo Electron išče kupce predvsem pri manjših tovorih, ki niso našli prostora na velikih raketah ali pa nočejo čakati na nje. To so prave strune za ameriško vojsko, ki si želijo odzivne izstrelitve, naprimer, če bi sovražnik uničil ali onemogočil pomembne satelite. Na vajah jim je uspelo izstrelitev opraviti 17 ur od poziva, ki je prišel nenapovedano. Ja, Electron je od leta 2017 poletel že 83-krat, doživel je 4 odpovedi in zadnji poskus izstrelitve je potekal ta teden in je bil prekinjen takoj po vžigu motorjev. Ja, Rocket Lab ima še eno železo v ognju, raketo Neutron, ki je tako edinstvena, da je vredna posebne pozornosti, kajti izdelana je iz ogljikovih vlaken in večkrat uporabna. Vsaj po načrtih, v razvoju je namreč že od leta 2021 še ni poletela. Njena druga stopnja je skrita v tovornem prostoru prve stopnje, ki se odpre nekako kot aligatorjev gobec in po podatkih podjetja bo lahko ponesla 13 ton tovora v nizkozemeljsko orbito. Rocket Lab se je torej odločil povsem drugače kot SpaceX. Maskovo podjetje je sprva načrtovalo Starship iz ogljikovih vlaken in po več letih razvoja presedljalo na nerjaveče jeklo. No, Peter Beck, prvi mož novozelandskega podjetja, pa se sprva sploh ni hotel ukvarjati z večkratno uporabnostjo in pristanki raket, potem pa je dobesedno pojedel svoje nogavice pa še kolobuk zraven in se vrgel v razvoj Neutrona. Ja, prvi polet Neutrona je predviden še letos, a se bo najbrž zavlekel tudi zaradi razvojnih težav. Nedavno so v testni strukturi rakete našli večje razpoke, kar bo vse skupaj zavleklo. Tako da, ja, Rocket Lab je eno izmed najobetavnejših raketnih podjetij na svetu in zanimivo bo gledati njihov razvoj.

Če smo že pri satelitih, kaj bi se zgodilo, če bi se uresničili vsi načrti o megakonstelacijah? Na tega vprašanja se je lotila organizacija Evropski južni observatorij ali ESO in ugotovili so, če se bojo uresničili vsi načrti in bo okoli Zemlje res krožilo 1,7 milijona satelitov, bojo posledice za astronomijo uničujoče. Zgornja meja, ki jo nebo še prenese, je okoli 100 tisoč satelitov. Dan danes okoli Zemlje kroži dobrih 14 tisoč satelitov, od tega jih je več kot 10 tisoč Starlinkov, naprav podjetja SpaceX, ki zagotavljajo odziven dostop do spleta iz orbite. Ampak če seštejemo vse načrte podjetja SpaceX, pridemo do celega milijona satelitov, tako Starlinkov kot tudi Starmindov, ki bojo tudi računali umetno inteligenco. Več sto tisoč jih bojo dodali še Kitajci s konstelacijami CTC-1 in CTC-2, pa še Cinnamon podjetja Airspace. Načrtovanih konstelacij je preveč za naštevanje. No in večina teh podjetij, če ima, če že ne drugega, škodljive posledice za nočno nebo, vsaj v mislih, če že ne drugače, in zato zmanjšuje vidnost oziroma svetlobno odbojnost satelitov. No, obstaja pa eno podjetje, ki gre v nasprotno smer. ESO ob tem posebej poudarja družbo Reflect Orbital, ki namerava izstreljevati velike satelite, pravzaprav ogledala, ki bojo po noči osvetljevala površje Zemlje z odbijanjem sončne svetlobe. En satelit naj bi osvetlil 5 km površja. No, letos naj bi izstrelili prvega, do leta 2035 pa kar 50 tisoč takšnih. En sam satelit bi bil svetlejši kot polna luna, obenem pa naj bi jih bilo vidnih več sto. Astronomske opazovalnice se lahko spopadajo z manjšim številom satelitov in programsko odstranijo njihovo svetlobo iz posnetkov, pri čemer so posnetki nekoliko okrnjeni. Če pa se število satelitov močno poveča in če med njih dodamo še ta ogledala, pa se celotno nebo dodatno osvetli zaradi sipanja svetlobe skozi obzračje in celotna dejavnost lahko gre po zlu. No, avtori raziskave zato predlagajo, da človeštvo omeji skupno število satelitov na 100 tisoč. Prvi mož SpaceXa Elon Musk je pred leti komentiral to temo z besedami, da se bo astronomija dolgoročno pač preselila v vesolje. Neokrnjeno nočno nebo, nekaj, kar smo ljudje opazovali več 100 tisoč let, pa bo mogoče kmalu postalo samo še spomin.

Zaradi vse te množice satelitov na nebu je še posebej ogrožena najnovejša velika pridobitev astronomije, to je veliki teleskop Vera C. Rubin. Pripravljali in gradili so ga več kot 15 let in ta teden je uradno začel opazovanja. Postavljen je na gori Cerro Pacon v severnem Čilu, kjer ni svetlobnega onesnaževanja, ki otežuje opazovanje neba, prav tako pa je nizka vlažnost zraka, kar tudi koristi opazovanjem. Z 8,4 metra velikim primarnim zrcalom

0: in tako ustvaril kar 10-letni film vesolja pod imenom LSST. Teleskop ima največjo digitalno kamero na svetu, veliko kot avtomobil, težko 2,8 ton, ponaša se s 3200 milijoni slikovnih pik in vsako noč bo ustvaril 10 terabajtov podatkov. V 10 letih bo vsako točko neba posnel približno 800-krat. Laboratorij je ogromen in masiven, obenem pa zelo okreten in se zelo hitro obrača. Ima tudi veliko vidno polje, ki je primerljivo s 40 polnimi lunami. No, teleskop bo posebej koristen za odkrivanje sprememb, torej iskanje še neznanih nebesnih teles, ki se premikajo po nebu. Kakšne so njegove zmožnosti, priča že dejstvo, da je v mesecu in pol optimizacijskih opazovanj odkril kar 11 tisoč asteroidov, med njimi 33 v bližini Zemlje in 380 nebesnih teles za tirnico zadnjega planeta Neptuna. No, prav pri v osnovi ameriško-čilenskem projektu sodelujejo še raziskovalci iz 27 drugih držav, med njimi tudi z Univerze v Novi Gorici, ki ima neposreden dostop do vseh podatkov. Raziskovalci Centra za astrofiziko in kozmologijo Novogoriške univerze pri projektu sodelujejo že od leta 2016. No in ocenili so, da bo pregled neba na koncu vseboval desetine milijard objektov s trilijoni meritev. In v tem naboru podatkov bojo v raziskovalni skupini v univerzitetnem centru iskali predvsem dogodke, ko neka zvezda zaide preblizu črni luknji in jo ta raztrže. Smo na pragu velikih sprememb v astrofiziki, tako po ogromni količini podatkov, kot tudi po načinu njihove analize, pri kateri so metode umetne inteligence nepogrešljive, je še poudarila astrofizičarka Andreja Gomboc. Ja, držali bomo pesti, da bojo zabeležili in našli čim več. Tudi observatorij Vera C. Rubin pa se bo spopadal s sledmi satelitov. Mega konstelacija satelitov tipa Starlink v popolnem načrtovanem obsegu bi vsako noč za več ur popolnoma onemogočile opazovanja oziroma bi bili posnetki neuporabni. Upajmo, da se to ne bo zgodilo. To pa je tudi vse, kar sem vam v današnjem tehničnem servisu pripravil in prebral Andrej Šušmelj.
1: Tehnični servis. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
1: Vozniško prometno, prosim.
2: Izvolite.
1: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
2: Tak je, prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
1: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
3: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
5: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
4: Pravzaprav računam na super popuste.
5: Na super popuste?
4: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
5: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
4: Pozabiva na skrbi?
5: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
4: Super popusti.
5: In brez skrbi.
4: Samo Julija, samo v...
6: Iperceramika.
7: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
8: Za lepše otroške dni Evitas.si.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
3: 3, 2, 1...
4: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj s kar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.

Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel, ta večer skupaj bom.

Salty in a day. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.